0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

So, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonels verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hê, jy moet weet.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

Hey, jy maar roep jy, hè? Moet luister, luister. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

As ek vir jou kyk, vergeet ek van die verlede. Niks wat gebeur het sal my weg kan hou. Ek sal jou oppas met my hart, ek beloof. Jou vashou en beskerm met my lewe, tot ek my

Ja, goeiemôre almal in die naam van Jesus Christus, ons Here wat ons hier by mekaar geroep het. Ons glo aan die gemeenskap van die gelowiges, die saamwees van ons almal in die naam van Jesus Christus, ook almal wat vandag inluister of wat op die skakel kyk. Ons sê ook vir hulle almal baie baie welkom. Mag die Here vir ons baie ryklik seën. Ons gaan stil raak voor die Here, ons gaan saam bid, vra dat hy deur sy gees en sy woord ook sy boodskap aan ons harte sal heilig vandag en sal seën. Here God, ons Hemelvader, ons nader vandag tot U in geloof en vertroue en in hoop. En dankie dat ons tot U kan nader en U tot ons nader. U is hier in ons midde teenwoordig deur die kragtvolle werking van U Heilige Gees. En daarom het U ons by mekaar geroep om as gelowiges ook te kom luister na U woord en na U gees. En dat ons kan sê en kan getuig, spreek Here, ons luister. En dankie dat U woord vir ons die riglyn op ons lewenspad is. En dankie Heilige Gees, dat U die gees van waarheid is wat vir ons lei in waarheid en in lig. En altyd vir ons is die herder ook voorloop en die lewenspad vir ons ook aandui. Here, baie dankie dat U ons gelei het en gebring het tot hiertoe. Dit is soos ons gesing het, alleen deur U genade dat ons hier by mekaar kan wees en dat ons ook vandag kan opstaan en kan sê 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid. Ons bid Here dat U genade vir ons maar net elke dag genoeg sal wees. U liefde en U ewige trou. En so, Here, ken U elkeen van ons se naam, want U het ons geroep, U het ons by ons naam geroep, en ons naam geskryf in die boek van die lewe met die bloed van die lam. En daarom behoort ons aan U vir tyd en vir ewigheid, en sal niks of niemand ons ooit uit U hand kan ruk nie. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is, hulle wat nog in die hospitale is, hulle wat fisies, geestelik, emosioneel swaar kry. Ons draal ook aan U op, Here, en ons bid ook vir hand van beskerming, hand van genesing, van bystand, van nuwe krag, ook vir elke dag se lewe. Ook hulle, Here, wat inluister, en ook hulle wat saam deel het in die gemeenskap van die gelowiges, ons bid ook vir hulle, ook daar waar hulle is, by hulle tuiste, ook Here, dat U hulle sal seën, en waar daar siekte en nood is, ook daar uitkom sal gee. En Here, baie dankie dat ons kan bid vir Palms bediening. Dankie Here dat U ons seën, dat U ons dra deur die tyd. En net vir ons sê U is by en met ons en U het ons hier by mekaar gebring. En daarom bid ons ook vir die Palms aftree oord Here en al sy fasette. Dankie Here dat ons ook hier by mekaar kan wees

om mekaar te kan ondersteun, mekaar se laste te kan help dra, vir mekaar te kan bid en by mekaar te kan staan in alle lewensomstandighede. Maar Here, dankie dat ons ook een in gees, een in geloof, een in liefde kan wees en ook so te kan weet, U is by en met elkeen van ons en U het ons hier geplaas met 'n doel en ook met 'n roeping. Ons vra dan Here dat U woord vir ons sal oopmaak deur die gees en dat ons dit ter harte sal neem en ons gedagtes en ons hart alleen op U sal fokus. Ons bid dit met 'n dankbare hart tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Jesaja 42. Die opskrif hier is, hier is my dienaar. En dit is die profeet Jesaja wat hier aan die woord is. Ons gaan het stadig deurlees, want hierdie hele gedeelte is dan ook vandag ons teksgedeelte wat die Here dan ook aan ons harte wil heilig. Mag die Heilige Gees dan ook hierdie gedeelte wat so belangrijk is dan ook aan ons harte heilig en seën en inskryf in ons harte dan ook vir ons lewe wat voorlê. Die profeet Jesaja sê, hier is my dienaar. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op die aarde gevestig het, die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê die Here, so sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oorspan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat het oplever, hy wat aan die mense op die aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan 'n gesneede beeld nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Tot sover die woord van die Here. Hier is my dienaar. Hier is my dienaar. Kom, ek sluit net vir 'n oomblik aan by verlede Sondag se boodskap sonder om alles te herhaal, maar net om so 'n bietjie in die konteks te kom van Jesaja 42 om te kan sê dat ons dit met mekaar gedeel het uit die woord van die Here, dat ons hierdie jaar 2020 wat hulle eentjie aan die gang is, maar ook die res van ons lewe nie kan tegemoet gaan as dit nie is onder die leiding en die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het ons gesê, sê Jesus self in Johannes 14, sê Gees van waarheid. Die Heilige Gees word ook beskryf as die Gees van lig, en daarom leef ons in die Gees van waarheid. Ons staan in die lig, en die waarheid maak ons ook vry. En daarom dat die Here vir ons sê, hierdie jaar, ons hele lewe wat voor lê, en die pad wat ons gekom het tot hiertoe, volg ons in die voetspore van die Here. Daarop Psalm 23, hy loop voor, ons volg in sy spoor. Hy is die ene wat vir ons die weg wys. Daarom kan ons alleen in hierdie gebroke wêreld waarvan ons gesing het, dan ook sê dat ons leef in die gees van die waarheid wat staan teenoor die leuen van Satan en die wêreld. Die leuen van Satan en die wêreld. En daar's baie leuens. Daar's baie leuens. Die wêreld daar buitekant is gesaai met leuns en met Satan wat ons probeer verlei en die wêreld probeer verlei. Jy kan maar net jou televisie kyk en
na die politieke ry oor die hele wêreld kyk en alles wat gebeur, en dan kom jy agter, om amper ook die vraag te kan vra, soos Pilatus gevra het, wat is waarheid? En te kan sê, is daar nog waarheid daar buitenkant? Wie kan jy glo, wie kan jy vertrou? Alleen God, alleen die Heilige Gees, wat vir jou gees van onderskeiding gee, en vir jou sê, wat is waarheid, en wat is leen, want daar is geen grys area nie. En daarom dat het belangrik is vir ons as gelowiges in hierdie gebroke wêreld, en saamgevat vir die Here Sondagse boodskap, om te kan sê, ja, is waar, ons is in die wêreld, maar nooit van die wêreld nie. Ons het ook gesê dat jy is of in die koninkryk van God, wat Jesus Christus kom vestig het, of jy is daar buiten. Jy is of binnen die grense as 'n burger van die koninkryk van God uitverkies, of jy is buiten in die wêreld van die duisternis. Dieselfde met die beeld van die smalpad en die breedpad. Jy is of op die smalpad, en jy het hierdie jaar in jou lewe, wat jy wandel op die smalpad, wat na die hemel toe lei, of jy is op die breedpad. Die wereldse pad wat lei na die ewige verderf toe. En dit is wat die Here vir ons sê. Hou vas aan die Here, die gees van die waarheid, en hou jou oog gevestig op die Here deur jou hele lewe. En dit is wat Jesaja ook vir ons sê. Jesaja 42 kom met 'n besondere openbaring. Onthou, hy was die profeet van die Here, een van die groot profete. En hy het 'n profesie dan ook hier uitgespreek, nie net van toepassing op Israel nie, met wie hy praat nie, maar 'n profesie wat ook heenwys na Jesus Christus. En dis die wonder van die profete en die Ou Testament, om te kan sê, dit is Godse raadsplan met die wêreld. Dit is hoe God sy volk gelei het, en dit is hoe hy sy volk gelei het, sodat Jesus Christus uiteindelik dan ook uit Israel gebore kan word. En juist daarom het ons net ook gesê, ons gebruik die woord epifanie, die openbaring, die bekendmaking van God deur Jesus Christus, dat Jesus Christus, en dit het ons gelees, self verwys na Jesaja 42. Julle het net ook gehoor toe ons het gelees het, dat hy self sê dat hy die Seun van God is, na wie die groot profeet Jesaja dan ook deur die leiding van die Heilige Gees dan ook wys. Wat gebeur in die konteks van Matteus 12, waar Jesus Jesaja aanhaal? Wat gebeur hier? Jesus maak baie mense gesond, hy maak blindes gesond, en hy doen genesingswonders, reg rondom, allemaal wat siek was, staan daar, het hy gesond gemaak. Wat doen die fariseers? Hulle wat in die wêreld is, hulle wat ver van hier af is, hulle sien het raak en probeer hier die Gods openbaring deur Jesus, die Seun van God, Jesus, gebruik om 'n klag teen die Here te lê. Hulle probeer het gebruik om te sê, ons gaan 'n plan beraam om Jesus gevange te neem. En dat die Here kom en hy sê, maar die profeet het gesê, hy is die Seun van God, hy is die dienaar van God die Vader, en hy sal sy Vader se wil dan ook bekend maak in hierdie wêreld. Daarom is dit 'n profetiese woord wat so baie sê van wie en wat Jesus Christus is, en dat hy hierdie profetiese woord dan ook om waar maak het, en dat Jesus Christus gekom het om die wil van die Vader bekend te maak, om sy koninkryk te kom vestig, en om al hierdie wondertekens dan ook te kom doen op aarde. Daarom beskryf baie van die teoloë dan vooral ook vir Jesus om te kan sê, hy is die gans andere, hy is die gans andere, hy is anders as enige mens, hy is die Seun van God, wat God dan ook aan die wêreld kom bekendstel. En daarom dat Jesaja dan ook na Jesus verwys as die dienaar wat God gekies het, om sy wil in hierdie wêreld te kom bekend maak. Ons kom net nou weer by die praktiese implikasie daarvan vir jou en my lewe. Maar die boodskap van die profeet Jesaja is nie net vir Israel nie, is nie net vir Jesus Christus nie, maar is vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons, dat die Heilige Gees ook na jou en my lewe wys met 'n vinger en sê, hier is my dienaar. En hy noem jou naam. Hy sê, jy is my dienaar of my dienares. As ons praat van dienaar, kom ons gebruik die vroulike term ook om te kan sê dienaar, dienares. En daarom het ons vandag die stem van die Here hoor uit die profeet en deur die Heilige Gees, waar hy ook na jou verwys, waar hy ook na jou toe kom en na my toe kom
en sê, jy is my dienaar, en ek het jou gekies, hier is my dienaar. Daarom is dit die roeping, waar die Heere ook sê, jy is my dienaar, en daarom, dat jy ook in hierdie verlore wereld, teenoor die leen wat ons gesê, die waarheid moet verkondig, en Jesus Christus moet uitleef in woord en daad. En daarom dat die Heere vandag met jou en my praat, baie persoonlik, baie direct, om te kan sê, jy is my dienaar, ek sê weer, elke keer as ons die woord gebruik, bedoel ons ook dienares. En as die Heilige Gees na jou wys, soos na Jesus en na Israel, om te kan sê, jy is my dienaar, dan dink ons aan Johannes die Doper, Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1 waar die mense gekom het en gesê, wow Johannes, jy doop mense, die Johannese doop, is jy die Messias wat so kom? Toe sê hy nee, daar is die Messias, daar is die diensknecht van die Here. Hy sê, daar is die lam van God, die dienaar van God, waar die sondes van die wereld dan ook sal wegneem. En daarom, die hele inwysing van ons leven, soos Johannes die Doper, moet wees na Jesus Christus toe, die dienaar van God, om te kan sê, daar is God, daar is die dienaar, wat God uitverkies het, om in hierdie wereld sy wil te kom verkondig. En daarom is Jesaja 42, so belangrike gedeelte, en gaan ons een bykie stilstaan, en ons so bykie met een vergrootglas, bykie van nader af bekyk. In vers 1 staan die geskrywe, dat Jesaja sê, hy verwys nie net hier na Israel nie, maar soos ons gesê, dit is een heenwysing na Jesus Christus. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Met ander woorde, God het besluit, hy stuur sy seun as sy dienaar na hierdie wereld toe. Jesus Christus, deur God aangestel, om God sy koninkryk hier op aarde te kom vestig. En daarom sê Jesaja hoofstuk 42 vers 1, ook ek laat my gees op hom kom. Nie net het God sy seun as dienaar in hierdie wereld aangestel nie, maar hy het ook sy gees, die Heilige Gees, vir hom gegee. Weer is het baie mooi om te kyk na Johannes die Doper, wat Jesus dan ook gedoop het. Hy amper gesê het, Here, ek is nie waardig om u te doop nie. Maar dat Jesus gesê het, maar jy moet my doop, omdat het Godse wil is. En dan staan daar geskrywe dat Johannes hom gedoop het, dat die Heilige Gees het soos 'n duif uit die hemel uit gekom, en hy het op Jesus Christus gekom, en op die Here gebly. Met ander woorde, Jesus staan in die krag van God, in sy wil, om die wil van God bekend te maak. Dit staan daar ook daar, hy het sy Gees op hom te laat kom, en hy sal my wil, dit is Godse wil, aan die nasies bekend maak. Dit is hoekom Jesus na die aarde toe gekom het, om die wil van God aan die mense te kom bekend maak. Nie net ons wil nie, maar Godse wil. En dit is wat hy kom doen het. Hy het Godse koninkryk kom vestig, hy het gesê wie en wat God is, die gans andere wat gesê het, jy is geroep as dienaar om te kom dien en die wil van God te kom doen. En so het Jesus Christus deur sy hele lewe van geboorte, natuurlijk die laaste 3,5 jaar van sy openbare optrede, het hy gekom en Godse koninkryk en Godse wil dan op 'n baie besondere goddelike manier Godse raadsplan aan ons kom bekend maak. Ons gaan na vers 2 toe, waar hy sê, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. Hoor mooi wat staan hier geskrywe. Hoor mooi wat staan hier geskrywe. Jesus Christus het nie na hierdie aarde toe gekom. God het hom nie gestuur om oorlog te maak nie. Het ons al daaroor mooi gedink. Hy het hom nie gestuur met 'n swaard nie. Ja, eendag met die wederkoms sal hy kom om finaal te kom skei. Dan sal hy kom as die ruiter op die wit perd. Dan sal hy kom met sy legioene om finaal te kom oordeel. Maar toe hy na hierdie wêreld toe gekom het, wat vers 2 sê, het hy nie gekom om oorlog te maak met 'n swaard om mense te kom vernietig nie. Hy kon. God kon dit so besluit het. God kon gesê het, as ek al my engele stuur, saam met my seun na hierdie wêreld toe, vernietig ek hierdie wêreld in 'n oogwink. Dit was moontlik, maar dit was die Godse raadsplan nie.
Hy het sy seun Jesus Christus gestuur om te sê, so lief het ek die wereld, so lief het ek vir jou, dat ek nie kom oorlog maak het nie, maar dat ek vrede gebring het, dat ek liefde gebring het, dat ek gekom het om jou te kom red, 'n tweede kans te kom gee. En daarom, wees Jesus, en dit sê Jesaja baie duidelik, hy die hart van God kom bekend maak, Epifanie, hy die hart van God kom vertoon in hierdie wêreld. Hy het gesê, God het 'n hart van liefde, God is liefde, ons is gebroke sondaar mense in hierdie wêreld, het hy lief, en daarom het hy in ons plek dan ook gekom om te kom sterwe, en daarom het hy met 'n Godstem gekom, hy het met 'n liefdeshart gekom, hy het gekom om te dien, om God te dien, en nêrens, en dit is so mooi, as ek weer sê, ons het nie regtig al daaroor gedink nie, Jesus het nooit geskree en geskel nie, Jesus was nooit daar om te kom vernietig nie, Jesus het gekom om 'n hand uit te steek, 'n Gods hand en te sê, ek is die seun van God wat jou kom optel, omdat God 'n God van liefde is, en daarom het hy gekom om ons te kom red, daarom het hy gekom nie met die swaard nie, maar met die redding, met die boodskap van die Vader om te kan sê, ek gee vir julle 'n tweede kans, ek sê weer, hy het nie gekom om te skree en te skel nie, hy het nie gekom om te vernietig nie, dan dink ons aan die dag, gaan dink weer daar oor, toe Jesus oorgelewer is, hy het geweet, Judas Iskariot en allemaal het gaan hom gevangen neem, saam met die soldate van die Joodse raad, wat het gebeur daai nag in die tuin van Getsemane, ja, Jesus het gebid, hy het krag gevra van die Vader, vir hierdie leidingsspreker, en toe kom Judas Iskariot met een klomp, daar staan geskrywe, een klomp soldate met swaarde en spiese, om Jesus gevangen te neem. Hulle het gekom om oorlog te maak. Hulle het gekom om te sê, jong, ons moet Jesus kom boei, ons het een klomp soldate nodig, want hier wacht een oorlog vir ons. Het dit gebeur? Nee. Jesus het gesê, hier is hy. Hy het gesê, kom vat my. Ja, en dan lees ons in een van die evangelies, dat Simon Petrus het gekom, en Malchus se oor afgekap, hy wil oorlog maak, hy het gesê, Here, kom ons vernietig hulle, en wat het die Here gedoen, hy het sê, nee, kom ek sit Malchus se oor terug, vrede, en hy het gesê, hier is ek, kom vat my, en dan staan daar geskryf in die evangelies, dat Jesus gesê, hy kon die Vader gevra het, om een legioen engele te stuur, om hom te beskerm en om te kom red, nou ek het so bietjie gaan oplees, het lyk my een legioen is so 72.000, engele, met 72.000 engele van God gestuur met die opdrag van God om hierdie soldate te kom vernietig, sou hulle in 'n oogwink vernietig het, maar hy sê ek het dit nie gedoen nie, want ek moet die wil van die Vader dan ook uitvoer, en daarom het hy in stilte gekom, hy het gekom om nie oorlog te maak nie, maar hy het gekom om ons allemaal te kom red, en daarom het hy hom oorgegee en is hy gevangen geneem en is hy veroordeel. En dan dink ons aan die wêreld waarin ons staan. As ons sê, hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Is dit die gesindheid van die wêreld? Nee. Die wêreld is daar om te sê, hoe kan ek vernietig? Ons kyk na ons eie land. Hoe kan ek vernietig? Hoe kan ek breek? En daarom dat die Here sê, hy het nie gekom om 'n geknakte riet finaal te breek nie. Hy het nie gekom hier om 'n dogge pit, lampe, dan uit te doof nie. Nee, hy het nie dit kom doen nie, maar dit is wat die wêreld doen. Die wêreld is hier om te kan sê, hoe kan ek iemand finaal breek? Hoe kan ek op iemand trap? Hoe kan ek oorlog maak en duisende mense vernietig deur al die oorloë omdat ons wil oorlog maak? Waar is vrede? Hoe gaan dit vandag? Ag, ons kan maar net oor die wêreld kyk, ons gaan nie voorbeelde noem nie, maar hoe gaan dit oor die hele wêreld? Vertrap mekaar, verbruisel mekaar, vernietig mekaar, magsbehef, politiek behef, ag, ons kan aangaan. En daarom dat die Here kom en hy sê, dit is nie wat Jesus Christus kom doen het nie. Hy sal nie 'n geknakte riet finaal breek nie, en hy sal nie 'n lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Nou julle ken hierdie vers baie goed, ons haal hom baie keer aan, om te kan sê, Here, baie dankie, ek voel soos geknakte riet, ek voel soos 'n lamp wat maar dof skyn, Here, ek voel maar so vandag, of ek voel so my lewe,
Maar ek bid net, Here, dat U my nie finaal sal knak nie. Dat U nie my liggie, my lampie finaal sal uitdoof nie. En dan doen die Here dit vir ons. En daarom dat die Here sê, dit gaan nie oor vertrap nie, dit gaan nie oor vernietiging en verwoesting nie. Daar is nie een mens, by wie Jesus verby geloop het, wat hy gesê het, uit my pad het. Nie een wat hy gesê het, man, jy is so sleg, so sondig, ek maak jou dood nie. Daar is nie een mens, wat uitgeroep het om hulp, wat Jesus nie gesê het, kom na my toe nie. Daar is nie een mens, wat nie gesmeek het om redding en verlossing en genesing, wat Jesus nie aangeraak het nie. Hart van liefde, die liefdesgebod, jy moet die Here jou God liefde en jou naaste soos jouself. En daarom verstaan ons dinge soos wat die Here sê, moet nie oordeel nie, want hy het nie geoordeel nie. Het die Here een mens geoordeel en gesê, ek oordeel jou? Nee, die Here het gesê, ek wil jou red. En daarom dat die Here sê, dit gaan ook nie oor een oog vir een oog en een tand vir een tand nie. Dis baie keer ons, selfs gelowiges en die wereldse gesindheid. Jong, as ek net iemand kan terugkry, as ek net iemand net kan hou teruggeef wat ek gekry het, dan sê die Here nee, hy het nie gedoen nie. Hy sê nie een oog vir een oog en een tand vir een tand nie. Hy sê, loop jy extra myl, loop jy extra pad saam met iemand. Sê die bekleed, gee vir hom die onderkleed ook. En die Here sê, so sal ek jou help en jou lei, so dat jy kan wees soos Christus. Dit staan toch in die Bybel geskrywe, dieselfde gesindheid wat in die Here was, moet ook in julle wees. Ons moet die epifanie van God deur Jesus Christus wees. Ons moet die gesindheid, die beeld, die openbaarmaking, die bekendmaking van Jesus in die wereld wees. Jy kan nie op al twee stoele sit nie. Jy kan nie oog vir oog en tand vir tand gesindheid hê as Jesus sê, jy moet die liefde van God dan ook uitleef nie. En daarom dat God ook Jesus nie finaal gebreek het nie. Jesus het 'n paar keer gebid en gesê, Here, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar nie my wil, nie U wil. En daarom het hy daai bitter lydingsbeker gedrink. Die nag wat hy oorgelewer is, het hy daai lydingsbeker finaal gedrink en hom oorgegee om gekruisig te word. En die Here se lamp het altyd helder geskyn om hierdie beeld te gebruik van Jesaja 42. En dan, as ons kyk na Jesaja 42, kom ons gaan net vir 'n oomblik terug na die konteks toe. Jesaja praat hier met Israel, hy verwys na die Here toe. Waar was Israel op daai stadium? Baie keer waar ons ook in ons lewe is, of waar die wêreld in hulle lewe is, hulle was in ballingskap. Hulle was weggevoer deur die Babiloniese konings gewees, en hulle het alles verloor. Gaan kyk maar hoe verwoesting in die wêreld plaasvind, hoe brande en oorloë en alles, eenvoudig alles van mense wegvat. Dis ballingskap. Dis woestyn, dis ballingskap. Kyk hoe mense al hulle besittings verloor, alles wat vir hulle kosbaar is, net eenvoudig verloor. Kyk hoe gaan dit onder in die Kaap, met die veldbrande, met mense se huise, dan ook vernietig het, ek kan baie voorbeelde noem. Maar dit het met Israel ook gebeur. Hulle het alles verloor. Hulle het letterlik die klere aan hulle lyf gehad, toe hulle weggevoer is. Hulle tempel is afgebreek. Hulle was geestelik, emosioneel en fisies, was hulle teen die grond gewees. Maar nogtans het die Here vir hulle gesê, ek sal julle nie finaal knak nie. Ek sal nie julle lig finaal uitdoof nie, omdat julle Israel is, omdat julle my dienaar is, omdat uit julle die seun van God, die dienaar van God die Vader, ook gebore sal word. Maar wat is die verskil? Hoekom noem ons die konteks van Israel? Wat is die verskil? Israel het swaar gekry en gelei as gevolg van hulle eie sonde en hulle wegdwaal van die Here. Jesus het gelei en aan die kruis gesterf ter wille van jou en my sonde. Hy was onskuldig. Maar Israel het gelei en hulle het swaar gekry as gevolg van hulle eie sonde. En daardeur kan ons nou baie vir mekaar sê, om te kan sê, sonde het konsekwensies. Sonde het gevolge. Sonde maak dat mense deur beproeving en deur swaar kry en deur lyding gaan as gevolg van hulle eie wegdwaal van die Here. Ons kom net 'n bietjie daarby. Hulle dwaal weg van die Here. Gelowiges, die wêreld draai hulle rug op die Here. En dan moet hulle nie kla as hulle swaar kry en ly nie, want dit is hulle eie skuld. Kom ons stel dit so. Jesus anders as die dienaar van God
het gelei en aan die kruis gesterf terwille juist van die afvalligheid van die mens, van ons elkeen.

Omdat God 'n verbond met elkeene dan ook geskep het. Ons het 'n verbondsgod en ons is sy verbondskinders. Daarom het Jesus Christus God se verbond kom vervul. Dis die Genesis 1 verhaal. Jesaja kom hier natuurlik en hy verwys ook na die hele skepingsverhaal. Hy sê God het alles geskep. God het alles gemaak, alles onderhou. En dan kry ons hierdie twee ek is uitsprake. Julle onthou dat ons al verwys het na God wat sê ek is, dit is my naam. En Jesus wat in Johannes Evangelie 7 keer sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lewende water, ek is die goeie herder, ek is God. Ek is die verbondsgod. En hier staan het geskrywe, vers 6 en vers 8. Vers 6, ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Vers 8, ek is die Here. Wat sê hy daar? Dit is my naam. Ek is die verbondsgod. Ek is die Here. Ek is by jou. En daarom, dat ons moet besef, dat ons is sy verbondsvolk. Sy verbondsvolk, wat God gesê, in my verbond, wat ek gesluit het met Abraham, Isaac en Jacob, sê ek vir jou, ek sal jou God wees en bly vir jou en jou nageslag tot in ewigheid. Beleef jy dit? Beleef jy daai verbondsgenade? En dan dien ons 'n jaloerse God. 'N jaloerse God wat sê, ek dulp niks en niemand anders langs my nie. Noem het afgode. Dan is dit nie net gesneede beelde nie, maar dis enig iets wat ons in die plek of langs God stel. Jesaja 41, net voor hierdie gedeelte in Jesaja 42, kom hier die amper lagwekkende uitspraak oor die afgode. Hier staan geskrywe, ek het gewag op 'n antwoord, maar nie een van die afgode het gereageer nie. Nie een van hulle te woord gehad om te sê nie. Ek het hulle ondervra, maar niemand kon antwoord nie. Hulle is allemaal vals, hulle kan niks doen nie, hulle beelde beteken niks, hulle kon net so wel nie daar gewees het nie. En dan kom die Heere God en hy sê, in sy verbond en deur sy verbond en deur Jesus, vers 6, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak my verbond met my volk, 'n lig vir die nasies. En binnen hierdie verbond, jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Heere, dit is my naam. En dan sê hy, teenoor hierdie valse gode, teenoor hierdie dinge wat vir mense belangriker is, of net so belangrik soos God, sê hy, die eer wat my toekom, sê die Heere, gee ek aan niemand anders. Die lof wat my toekom, gee ek aan geen gesneede beeld nie. Hy sê, jaloerse God, hy wil alleen gedien word. En daar is niemand anders, ons het het gesing, naas of langs God, wat gelijk kan stel aan God nie. En daarom sê die verbondsgod wat sê, sy dienaar, Jesus Christus, en elkeen van ons, Israel, staan en leef onder sy verbondsgenade. En dan kom ek terug by wat ek net nou gesê het, die toepassing daarvan, om te kan sê, as ons hoor wat Jesaja sê deur die Gees, as ons kyk na Jesus, wie God aangestel het as sy dienaar, dan kyk ons na onsself en die Heilige Gees kom vanmôre en hy sê, jy is my dienaar, jy is my dienares, ek het jou geroep om Jesus Christus bekend te maak in die wêreld. Dis jou roeping, dis my roeping, om te kan sê, ons gebruik weer die woord epifanie, dis nie so moeilike woord nie, jy moet Jesus Christus en God bekend maak aan die wêreld, dat mense kan sien in en deur jou leef, Jesus en die Heilige Gees. Jy moet 'n beelddraer wees, want jy is geskape na die beeld van God. Mense moet kan sê, ek sien Jesus in jou. Dan vervul jy jou roeping. Dan is jy 'n dienaar, dienares van die Here. As mense kan sê, ek sien God en Jesus Christus in jou deur die Heilige Gees. Want dan weer kom daai vers na vore, om te kan sê, dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus was, moet in jou wees. Sien mense dit in jou lewe, draai jy dit uit in woord en daad, is jou lewe 'n getuienis daarvan,
dat jy Jesus bekend maak, Epifanie, bekend maak aan die wêreld. Hoe anders gaan mense tot bekering kom,

as ons nie 'n instrument, 'n dienaar of 'n dienares van die Here is wat mense nader trek. Kom ons dink net byvoorbeeld vir 'n oomblik. Kom ons dink vir 'n oomblik aan ons gesin en ons families. Ons kinders, ons kleinkinders, broers, susters, neefs, niggies. Hoe ver of naby is hulle aan die Here? Wat sê jy vir hulle? Hoe getuig jy na hulle as dienaar wat God jou aangestel het, ook oor jou gesin en familie? Profeet, priester, koning. Ek weet jy bid vir hulle. Maar kom ons wees eerlik om te kan sê, in hierdie moderne tyd, is baie van hulle ook maar ver van die Here. Is baie van hulle ook maar daar waar hulle nie moet wees nie, nie op 'n goeie plek nie. En daarom sê die Here, is jy daar as dienaar met 'n roeping om te kan sê, trek hulle nader. Om God se lig te wees, dan ook in hierdie wêreld. Want al voel jy soos 'n geknakte riet, 'n lamp wat dof skyn, sê die Here, ek sal vir jou 'n lig laat skyn, vir die nasies, vir almal om jou, om ook vir hulle 'n lig vir die wêreld te kan wees. Help jy mense, soos Jesaja hier sê in Jesus, om met ander oë, nuwe oë, na die wêreld te kyk. Mense kyk met hulle aardse oë na die wêreld om hulle en sien duisternis, verval, alles wat vernietigend is. Maar as die Here jou geestes oog verhelder en verlig het, dan sien jy en kyk jy deur God se oë na die wêreld. Dan sien jy God se openbaring deur Jesus raak. Dan sien jy God se wil raak en leef jy dit uit. Jy kyk met 'n geestes oog. Jy kyk met die oog van die Here en nie met 'n gebroke, stikkende aardse oog nie. Met 'n nuwe oog sien jy die wêreld en help jy ander mense om ook so na die wêreld te kyk. Want al baie mense is geestelik blind, stem jy saam? Baie mense is geestelik blind. Help hulle om hulle oë te verlig, om geestelik te kan sien en hulle geestelike blindheid te laat verdwyn. Dit is wat Jesus kom doen het. Jy kan ook mense help om bevry te raak uit gevangenisse. Baie keer dink ons is uit 'n tronk. Is nie net uit 'n tronk nie. Wat is 'n tronk? Die gevangenskap van sonde, die gevangenskap van duisternis, die gevangenskap van siektes, die gevangenskap van depressie, die gevangenskap van daai cage, daai hok waarin Satan jou wil hê en waarin die wêreld jou wil hê. Jesus het jou vrygekoop. Hy sê kom uit daai gevangenskap van duisternis, sonde, daai cage waarin Satan jou plaas. En sê ek gaan jou in hierdie hok plaas, want dis waar ek jou wil hê. Ek het jou gevang, soos in hierdie hok. Ek het jou gevang, en daarin moet jy bly. Kan jy mense help om daai gevangenisdeur oop te maak, en bevryding vir hulle te verkondig in die naam van die Here? Kan jy self dan ook sê, Here, baie dankie dat u my geroep het om vry te wees. Want u het my vergewe, u het my vry gespreek. Ek is nie in 'n hok nie. Ek is nie in 'n gevangenskap in hierdie wêreld nie. Ek is hier met 'n roeping om juis vryheid te verkondig aan die wêreld en mense uit gevangenskap, enige vorm van gevangenskap, te help bevry. Doen ons dit. Doen ons dit. En dan sê die Here, ek sal my verbond met jou in stand hou en dan sê die Here, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak my verbond aan jou bekend. Ons gaan afsluit met hierdie skrifgedeelte, ons gaan hom weer op die bord kry. En dan bid ek die Heilige Gees, en ek gaan 'n paar woorde noem, om te kan sê, jy is 'n dienaar, dienares, wat God geroep het en uitverkies het. En ek gaan 'n paar woorde hier uitlig, en dan moet jy vir die Heilige Gees vra, wat skryf hy in jou hart? En wat is vir jou kosbaar en belangrik? Wat sê die Here hier oor jou en my as 'n dienaar of 'n dienares? Ek stel jou aan, ek het jou gekies, jy geniet die Here se guns, ek vul jou met die Heilige Gees, ek wil hê jy moet aan nasies my woorde bekend maak, ek sal nie hard skree en raas in die wêreld en vloek en skel nie, ek sal met 'n sagte goddelike stem praat, ek is 'n geknakte riet, maar ek sal nie gebreek word nie, ek is 'n lampet, ek sal nie uitgedoof word nie, en ek sal staande bly in die naam van die Here. Ander woorde wat die Here vir jou sê, ek het jou geroep in my verbond, die Here sê, ek hou jou vas,
Ek beskerm jou. Ek maak jou deel van my verbond. Jy sal blindes laat sien, geestesoog. Gevangenisse bevry uit watter gevangenisskap. En ek is die Here, dit is my naam. Al die eer kom my toe. Daar's niemand anders behalwe die Here God nie. Watter van hierdie beskrywing van 'n dienaar of dienares en watter toerusting wat die Here vir sy dienaar en dienares gee, raak jou vandag persoonlik? Al is dit een woord, al is dit een beskrywing, al is dit een ding. Sê vir die Here dankie dat hy jou geroep het as dienaar, dienares en dat hy vandag sy woord, sy toerusting, sy gees dan ook aan jou bevestig in hierdie een woord wat vir jou of hierdie een sin wat vir jou uitstaan ook aan jou hart te bevestig. Dan weet jy, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy jou eie moet maak en dis waarmee die Here jou wil seën. Dit is waarmee die Heilige Gees jou konfronteer vandag, maar ook uitnooi en sê maak het jou eie en dat jy in die wêreld kan gaan en dit kan gaan doen. Toepas in jou eie lewe, maar toepas in jou woorde en dade. Mag die Here ons seën. Amen. Here God, Hemel Vader, U het 'n pad geloop met U geskiedenis met U volk deur al die eeue, deur die profete, deur die Nuwe Testament en die heeltyd gesê, hier is my dienaar, hier is my dienares. Ek het jou geroep, ek het jou uitverkies. En Here, baie dankie dat U na ons vandag wys en sê, hier is my dienaar. Jy is my dienaar. Ek rus jou toe. En Here, dankie dat U deur die Gees, dankie Gees van God, dat U vandag met ons bemoeienis maak, dat U ons roep. En Here, herds in ons gees ervaar ons, roep U iemand hier vandag uit 'n gevangenisskap. Watter gevangenisskap ook al. Ons moet loskom daarvan. Ons moet uit daai hok uitkom. Dankie Here dat U ons bevry en vryspreek en vry maak. Gevangenisskap is nie vir ons as U kinders nie. Dankie Here dat U ons geroep het en aangestel het as 'n dienaar en ons raak sien. Ons by die naam roep. Ons aanraak. Dankie dat U 'n jaloerse God is. U is jaloers op ons, want U is lief vir ons. Dankie dat in U verbond U dan ook vir ons sê, ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Dankie Here, want daarom lewe ons. Daarom dien ons. Daarom is ons diensbaar. En baie dankie dat U ons geroep het as dienaar, dienares, om te dien en diensbaar te wees in hierdie wêreld. Heilige Gees, seën watter boodskap U ook al aan elkeen se hart bevestig het. Seël dit aan ons hart en ons lewe. En gee dat ons daarvolgens sal lewe elke dag. Ons bid dit met 'n dankbare hart tot eer van U naam. Amen. So baie besondere opsomming van vandag se diens. Dienaar om te dien en diensbaar te wees. Om tronkdeure oop te maak, die Here oop te maak, lig te laat skyn, kettinge te breek en die lig deur die wolke te laat breek. Hierdie prent, en daar die duif wat op die Here neerdaal, die duif, die Heilige Gees. Mag die Here, hy het in my hart hierdie beeld, werk hierdie prentjie, hierdie beeld, mag hy dit aan ons elkeen se hart heilig. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. God seën ons, sy kinders en erfgename in liefde. Christus se genade vloei deur ons. Die Heilige Gees, die Gees heilig ons, om hoe langer hoe meer God se beeld in hierdie wêreld te vertoon. Amen. Baie dankie, mooi week. Sterkte.

Ek denk jy, kort weer skoene, om sy voete te keer vir die kou. Die kankie, korte hemp, die soort met lang mou. Die kankie, korte versie, om sy lyfie te verhit.

Goeiemiddag aan almal. Dit is Serena op die program Halleluja op Gaan Groot Radio. En ek is so dankbaar dat ek vandag weer eens die voorreg het om met julle te sit en met julle te gesels oor die dinge van die Here en oor die skrif en oor die woord. Daar is so baie, want die woord hernie homself oor en oor en oor. En vandag is daar 'n lied in my hart, 'n Halleluja vir die grootheid, vir die goedheid, vir die genade van die krag van ons hemelse Vader. En ek is so bly en dankbaar dat ons die woord van die Here het. Ek beskou die woord van die Here as die handleiding van die mens, want die Vader het ons gemaak en dit is wat hy hierin geskryf het, wat vir ons nodig is om 'n rein lewe voor hom te lei, wat vir ons nodig is om in sy voetspore te stap, wat vir ons nodig is om die beste te doen wat ons kan. En hy het vir ons verskillende vermoëns gegee, wat ook 'n blessing is, want ek dink as ons almal dieselfde was, sou dit maar baie vervelig wees. So ek wil vir jou vanaand sê baie baie welkom by my program hier op Gaan Groot Radio en ons gaan vandag gesels oor iets wat baie baie gewoon is, maar iets wat die Here belangrik genoeg geag het om dit in sy woord te sit. En dit is niks anders nie as sleutels. En nou gaan jy vir my vra sleutels, dan sê ek sleutels. Die Here het gedink sleutels is belangrik genoeg dat hy dit in sy woord gesit het. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê God se woord oor sleutels. Hy praat van sleutels in die Ou Testament, maar hy praat ook van sleutels in die Nuwe Testament. En weer eens weerspieël die een op die ander. So kom ons gaan kyk 'n bietjie in Jesaja. Wat sê die woord van die Here oor sleutels? Jesaja 22 vers 22 sê hy, en ek met 'n hoofletter, wat dan beteken dit is die Here, sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Nou, hier het die Here gekom en hy het vir ons iets vertel aangaande 'n sleutel. Nou kom, ek gaan 'n bietjie met julle deel die belangrikheid van sleutels, nie net in ons lewe van vandag nie, maar ook in die Ou Testamentiese tyd. Ons het gekry dat jy veral by die konings het jy iemand gehad wat, en ek gaan die Engelse woord gebruik want dit verduidelik dit baie mooi. 'n Key bearer. Hierdie persoon was die een wat tweede in bevel was. Die koning was die heel hoogste gesag en dan het hy gebruik hierdie persoon. Dit moes iemand wees wat hy kan vertrou. Dit moes iemand wees wat eerlik is. Dit moes iemand wees wat wakker is. Dit moes iemand wees wat geweet het wat aangaan in die koning se lewe. As iemand die koning wou besoek, sou hy dit nie kon doen voordat hy nie eers by hierdie persoon verbykom wat dan nou die een is wat die sleutels dra nie. Hoekom? Want hy sou weet wanneer is daar besoekers by die koning? Wanneer is hy privaat? Wanneer kan hy iemand sien en wanneer nie? Want hy is die een wat die sleutels het, wat dan ons tog nou alles oop en toesluit in hierdie kasteel. En daarom sou hulle by hom moes verbykom indien hulle die koning wil sien. En gewoonlik het ons dit geminag in ons tye van vandag, maar weet julle dat dit is 'n baie verantwoordelike werk? Net so klein bietjie inligting, ek het 'n skoonmaakdiens gehad vir baie jare en ek het horde sleutels van huise by my gedra. Want die mense het my so vertrou dat hulle vir my kopieë van hulle sleutels gemaak het en dit vir my gegee het. Ek het nooit ooit 'n naam op 'n sleutel of 'n naam tag op 'n sleutel gesit nie. Ek het die kodes gebruik van verskillende kleure, omdat ek 2-3 spanne gehad het wat vir my werk en ek moes die deure oop en toesluit, die alarmstelsels ken. En wat ek wel gedoen het, is ek het by my spanne gestaan wanneer hulle werk, om hierdie mense gemoedsrus te gee dat alles onder toesig is. En ek het toe besef dat om sleutels van 'n huis te dra is 'n baie groot verantwoordelikheid, veral as dit nie jou huis se sleutels is nie. So my goed was maar gereeld toegesluit en in die aand voordat ek gaan werk, het ek gegaan en die nodige lyste deurgekyk en net daardie huise se sleutels uitgehaal en ek het dit altyd by my aan my gedra in 'n sakkie by my.
Want ek het geweet ek is verantwoordelik vir dit wat in daardie huis gebeur. En so lyk dit vir my in die Ou Testamentiese tyd was dit dan nou ook 'n baie groot ding as jy die sleutels sou dra van die koning se paleis. Jy het gedra van elke vertrek en ek dink dit was 'n redelike klompie sleutels wat jy moes dra. En dan sou hierdie persoon soos ek sê die een wees wat die heel laaste toestemming gee van jy kan na die koning toe gaan, jy kan hom sien, hy sal gaan kyk of die koning beskikbaar is. Iets wat ek nie gedink het 'n sleuteldraer, laat ons dit nou maar so noem, ooit sou doen nie, want ek sou gedink het hy het iemand wat spesifiek daarna kyk. Maar tog as ek 'n bietjie navorsing gaan doen en gaan kyk wat was die pligte van hierdie key bearer of hierdie sleuteldraer, dan was dit een van sy groot pligte, die een van die belangrikste. En dan indien iemand hom sou minag, sou hy dan nou daardie persoon wat hom minag sou dan nou probleme optel en nooit weer naby die paleis toegelaat word nie. Want jy kan vir jouself dink dat daar moes tot 'n mate beheer wees. En dan kom die Here in Jesaja en hy praat hierso en hy sê: Ek sal die sleutel, hy wat die Vader is, sal die sleutel van die huis van Dawid en luister baie mooi wat dit sê, op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal dit kan sluit nie. En hy sal dit sluit en niemand sal dit oopmaak nie. En ek het so 'n bietjie gewonder hieroor en gaan kyk, wat is dit dan nou wat die Here eintlik hier vir ons wil sê? En wat die Here hier met ons praat. En toe gaan kyk ek na die kleredrag van hierdie persoon wat dan nou die sleutel sou dra, hoe dit sou lyk. Hulle sou gewoonlik sou hulle dan nou 'n lang jas dra. En agterop die rug sou daar 'n sleutel in goud gegraveer wees. Of dan nou uitgewerk, ek neem aan hulle dit met die hand uitgewerk, sodat almal kan weet dat hy is die sleuteldraer van die paleis. Dan sou hy op sy skouers epaulette dra wat in die vorm van sleutels uitgesny was en dit sou hy dan oor hierdie jas of baadjie gedra het wat hy aan het. Sodat hulle weer eens die bevestiging van dit kan sien. Dan sou hy 'n baie groot band gehad het wat oor die skouer kom. Dis hoekom die skrif hier praat van ek sal dit op sy skouer lê, wat oor sy skouer gekom het en onder aan die band was 'n groot koper ring. En aan hierdie koper ring was daar dan nou al hierdie sleutels van hierdie kasteel of paleis of wat jy dit dan nou ook al wil noem. En wanneer hy aangestap gekom het, dan het hierdie sleutels geklingel en geraas. So dit was 'n baie jy het baie aansien geniet as jy die sleuteldraer van 'n koning was. En dit is hoekom die Here gekom het en spesifiek hierdie gedeelte vir ons kom gee dat ons kan verstaan en veral in die Ou Testament wat hulle dan nou met sleuteldraers gewerk het, het hulle dit ingebring sodat die mense kon verstaan die belangrikheid van dit wat die Here hier in Jesaja sê. Hierdie sleuteldraer sou dan ook soos in 'n sleutel wat uit hout gesny is, sou hy so losweg, nie soos 'n necklace aan die voorkant van sy bors gedra het nie, hy sou dit agter op sy rug gedra het. So dit was baie duidelik sigbaar dat hierdie persoon baie vooraanstaande pos het, dat hy 'n baie vooraanstaande man is, dat hy 'n betroubare man is, dat sy ja is en dat sy nee nee is, dat hy iemand is met integriteit, dat hy baie eerlik is en dat hy baie vertroue by die koning het en dat hy sal weet, hulle sal weet as hy kom, dan moet hulle plek maak vir hom, want hy is die tweede in bevel van die koning. En so het hierdie man dan deur die paleis beweeg. Ek neem aan, dit was elke oggend vroeg sy werk om te doen, dan deur die dag soos die kamers moes oop en toegesluit word, dan in die middag, want ek meen, die koning het seker 'n bietjie gaan rus in die agtermiddag, en dan het dit weer in die aand moes alles weer gesluit word. Dan sou iets verkeerd gaan. Dan sou hierdie sleuteldraer die probleem gekry het en die koning sou definitief hom aangespreek het, moontlik van sy pos onthef het, want dan was hy nie meer op die plek waar die koning hom kon vertrou nie. So dit is wat die sleuteldraer dan nou gelyk het en hoe hy dit gedra het en ek wens ek sou sleutels van daardie grootte in die hande kon kry
Dit was nog altyd 'n droom van my, sodat ek dit altyd in gedagte kan hou dat die Here is die een wat die sleutels gee aan wie hy dink, wie dit kan dra, wie hy kan vertrou, wie werklik sal weet wat om te doen met hierdie sleutels. Nou kom ons gaan luister na musiek en dan luister ons verder na hierdie sleuteldraer van die koning waarvan hulle in Jesaja praat.

0: Baie welkom dan weer eens terug hier by my op Gaan Groot Radio en dit is Serena met die program Halleluja. En ons gesels vandag oor iets baie vreemd, maar alledaags en ons praat oor sleutels en wat die Here in sy woord sê van sleutels. Nou ons was nou by Jesaja 22 waar die Here dan nou gesê het dat hy het die sleutels gegee. Kom ons gaan kyk in die Nuwe Testament na Matteus 16 vers 19. En hier sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En hier het die Here dan nou gepraat, en hy het gesê, dit is wat ek vir jou gee, want die ek is 'n hoofletter. En hy sê, dit is wat ek vir jou gee, dat ek jou die sleutels gee van die koninkryk van die hemele. Ek gee jou nie hierdie keer sleutels om 'n koning se paleis en kamers open toe te sluit nie. Nee, ek gee vir jou vanmôre in die gees, gee ek vir jou 'n geestelike sleutel wat die koninkryk van die hemele kan oopsluit. En hy sê dit kan jy ook op die aarde, kan jy dinge bind. Want wat jy in die hemele bind, sal op die aarde gebind wees. En wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Baie interessant dat die Here vir ons baie meer gee, en hy het hier met Petrus gepraat, nê, dat die Here vir hom baie meer gee as net 'n sleutel. Dat hy baie meer gee as net 'n paleis. Hy gee die hele hemel. Luister mooi, hy sê, gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele. Die hele hemele is joune, hy gee dit vir jou. Die sleutel wat jy kan gebruik om die koninkryk van die hemele oop te sluit. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees. Dit beteken, dat wanneer jy hier op die aarde bid en sê, Here, ek het hierdie aanslag teen my, want hierdie sleutel wat hy jou gee, is die sleutel van gebed. Gebed sit God se hand in beweging. En hierdie sleutel wat hy hom gegee het, om die koninkryk van die hemele oop te sluit, is gebed. Besef ons hoe belangrik is die gebed, wat die sleutel is, wat die Here vir ons gegee het. En toch is dit een van die sleutels wat ons in 'n laadjie gaan wegsit in die kas. Of ons sit hom in 'n bedkaslaadjie. Ons kom nie by die gebed uit nie, want ons is te besig met baie, baie ander dinge. Terwyl die Here gesê het, my kind, Petrus, ek gee vir jou hierdie sleutel, want ek vertrou jou. Ek gee jou hierdie sleutel, Petrus, want ek glo in jou. Ek gee vir jou hierdie sleutel, Petrus, dat jy kan bid. Ek gee vir jou hierdie sleutel, omdat ek weet jy het 'n eerlike en 'n opregte hart. Onthou die verantwoordelikheid wat die Here saam met dit vir my en vir jou gee. Hy sê, ek gee jou hierdie sleutel. Met hierdie sleutel kan jy die koninkryk van die hemele oopmaak. Hy sê, met hierdie sleutel kan jy ook goed bind. Verstaan ons wat die Here hier doen. En verstaan ons dat die mag van lewe en dood in ons tong lê. Dat ons soms so waaghalsig is en die vreeslikste goed sê en dit uitspreek en ons vergeet dat die Here het ons hierdie sleutel gegee. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, wat jy ook op die aarde mag bind. En wat sal ek en jy dan nou op die aarde bind? Wat is daar wat ons wil bind? Ons is in 'n gebroke wêreld. Dit is nie alles perfek en volmaak nie. En ons sit hier en daar is baie, baie dinge. Soms is daar aanvalle op 'n geestelike vlak in jou gesin, in jou familie, in jou werk, in jou vriendekring. En dan het jy hierdie sleutel om te sê, Here, ek ervaar 'n aanval op my gesin, op my werk, op myself, en ek gaan nou die sleutel van gebed gebruik om die koninkryk van die hemele te gaan oopsluit. Maar Here, ek gaan ook bind wat hier op die aarde is, wat nou my, teen my opstaan en wat my aanval. So Here, Jan, Piet, Koos, Klaas of watter situasie dit ook al mag wees, Ek spreek dit vanaand aan, Here, met hierdie sleutel wat ek het, die gebed. En ek noem dit voor U, Here, en ek vra in Jesus naam, ek bind elke tong wat teen my opstaan, ek bind elke plan wat teen my gesmee word, ek bind elke vloek wat oor my uitgespreek word, want julle weet dat daar is mense wat vervloek. En hier kom die Here en hy sê, hoekom sal jy bekommerd raak daaroor? Ek het jou die sleutel van gebed gegee, sodat jy al daardie dinge hier op die aarde kan bind. Want as jy dit op die aarde bind, dan sal dit ook in die hemele gebind wees. Wat 'n pragtige ding is dit om te weet, dat ek is nie in vergetelheid nie. Die Here het nie van my vergeet nie. Hy het vir my sleutels gegee, wat die koninkryk van die hemele kan oopsluit. En hy sê dan, wat jy op die aarde mag bind, sal ook in die hemel gebonde wees. So elke ding wat daardie persone oor jou uitspreek, sal gebind word in die hemel. Dit sal nie verder as dit gaan nie. Dit word gestop. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou wat is hier op die aarde wat ons dan nou wil ontbind? Ek dink wat ons wil ontbind op hierdie aarde as kinders van die Here, is ons vir elke een wat voorspoed, wat seëninge het, wat alles wat die Here vir ons gee, sit en hou vas, wil ons ontbind. Elke seën wat die Here in sy woord aan ons beloof het, kan ons ontbind op hierdie aarde, want dit sal in die hemel dan ook ontbind word. Besef ons die krag van gebed, besef ons die krag van hierdie sleutel, wat die Here ons gegee het, sodat ons lewe en lewe in volheid op hierdie aarde kan hê. Die kinders van die Here is nie altyd eers bewus hiervan dat die Here hierdie sleutels vir ons gegee het nie. Ons is nie altyd eers bewus daarvan dat die Here vir ons gesê het, my kinders, ek is met julle. Ek sal julle nie begewe nie. Ek sal julle nie verlaat nie. Ek gee julle die sleutel van gebed sodat julle kan bid en sodat julle kan weet om te bid, dat jy kan weet wat om te bind en wat om te onbind, en te weet dat terwyl ek dit hier op die aarde doen, gebeur dit dan ook in die hemel. Ek dink nie ons het nog ooit regtig gaan sit en dink oor hierdie seën wat die Here vir ons gelos het nie, want ons is altyd so gefokus op dit wat sleg is en dit wat mense van ons sê, dat ons vergeet dat ons het die autoriteit. Onthou, 'n sleutel, jy is nou 'n sleuteldraer. Die Here het vir jou die sleutels gegee, soos hy dit vir Petrus gegee het. So het hy vir my en vir jou wat sy kind is, die sleutel gegee. Jy het nou 'n autoriteit in die Here Jesus Christus. Jy kan nou daai sleutel vat en jy kan bind en jy kan onbind. En gebruik ons dit? Ek dink nie naastin by nie, want ek kom by so baie mense wat vir my sê, ek is moedeloos gebid, want dit voel vir my ek bid teen die plafon vas. En dan vra ek, maar het jy dan nie die sleutel gekry wat die Here vir jou gegee het nie? Gaan kyk in die woord wat sal gebeur wanneer jy bid. En wanneer jy goed op die aarde bind, dan is dit in die hemel gebind. Hier ontbind, dan is dit in die hemel ontbind. Die Here het dit vir Petrus gegee, maar so ook vir elke een van sy bloedgewaste kinders wat daar op hierdie aarde is. Hy is dit gegee en gesê, my kind, gebruik dit. Daar sê dit. Die sleutels van die koninkryk van die hemele. En tog gebruik ons dit nie. Is dit omdat ons nie weet hoe om te bid nie? Daar leer die Here ons selfs hoe om te bid ook. En hy sê vir jou, daar is dit. Jy moet net hierdie sleutel gebruik. Jy moet bind wat op die aarde is en jy moet ontbind wat op die aarde is. Jy kan dieselfde gebeur in die koninkryk van die hemele wanneer jy dit doen. En dan het hy selfs verder gegaan en het vir ons die Onse Vader gegee om ook te bid. So daar is geen rede ons waarom ons hierdie sleutel nie kan gebruik nie. Kom ons gaan luister na musiek en dan gaan ons verder luister wat die Here vir ons wil sê met al hierdie sleutels.
1: Die Here is my herder.

vat my na stil waters. My siel kom weer asemhaal in sy vrede.

0: Houston.
1: Welkom dan terug. Ons is besig om te gesels oor sleutels wat die Here vir ons gegee het sodat ons kan weet wat ons autoriteitsposisie is om sy kinders te wees. Want om 'n sleutel te dra was 'n baie groot verantwoordelikheid. Dit was eenvoudig autoriteit wat jy kry. Daar is ook 'n profetiese konteks van die sleutel wat ons later gaan behandel. Dan gee 'n sleutel vir jou toegang. Toegang tot 'n huis, toegang tot 'n paleis en net nou het ons gesien, selfs toegang tot in die hemele. Jy gaan ook rentmeesterskap hê as jy sleutels dra. En dis verantwoordelikheid en jy moet kan bestuur en jy moet kan vertroue hê. En dan in Openbaring, dan is daar die oopmaak van 'n plek wanneer jy 'n sleutel het. Nou as ons gaan kyk in Openbaring 1 vers 18 is iets baie interessant. En dit is iets waarmee mense baie worstel en wat baie keer wanneer daar begrafnisse is hieroor uitvra. En ek het gedink ek gaan dit hier inbring dat julle kan miskien net 'n bietjie beter verstaan oor hierdie sleutel. En Openbaring 1 vers 18 sê die volgende: In die lewende, kom ek lees van 17 af, anders verstaan julle nou nie die van die lewende. En toe kom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek met die hoofletter het die sleutels van die doderyk en van die dood. Nou, die doderyk se sleutels was tot die kruisiging van Jesus in beheer van, of jy dit Lucifer of die duivel of wie ook wel wil noem, daar is maar net een naam vir my en dit is Lucifer. En dit was in sy beheer. En hy het die sleutels van die doderyk gehad in al die tyd. En ons Vader het 'n plan beraam om hierdie hele ding reg te maak, sodat die sleutels kan terugkom waar dit hoort. Onthou, Lucifer en 'n derde van die engele was in die hemel, en omdat hy vol naywer, jaloesie en afguns op God die Vader se krag en almag, sy glorie was, het hy die engele opgesteek en gesê, ek wil hê julle moet saam met my in opstand kom teen God die Vader, sodat ek die heerskappy in die hemel kan oorneem. En dit is toe daar waar die Here 'n derde vir Lucifer en 'n derde van die engele uitgegooi het en waarheen het hulle geval? Op die aarde. En hulle het die sleutels van die doderyk. En toe die Vader besluit, dis onnodig dat hy die sleutels van die doderyk het. En met die koms van Jesus, die geboorte, die pad wat Jesus geloop het, en julle weet hoeveel keer was hy versoek deur die vyand en hoeveel keer het hy net aanhou bid. Hy was selfs met hom in die woestyn. Hy het verskeie dinge probeer om dan nou vir Jesus tot nie te verklaar. Hy het hom selfs die skatte van die wêreld aangebied en gesê werp u van hierdie berg af. En die Here het net teruggekom met teksverse, want die Vader van die hemel en aarde was dan sy Vader en hy het die skrif geken. Maar ons moet een ding onthou, dat hy, wat die vyand is, ken die Bybel beter as wat ek en jy hom kan ken. Hy ken elke skrif, elke jota, elke titel wat in God se woord geskryf staan. En dit is hoekom hy ons so maklik kan aanval, en dit is hoekom hy ons so maklik om die bos kan lei. Want as jy nou vandag bedroef is, dan is dit die dag wat hy weet jy is nie op jou beste nie, en hy sal vir jou 'n teksvers in die Bybel vat wat jou gaan nog meer depressief maak. Hy gaan vir jou vertel jy is niks werd, jy het nie enige rede om verder te lewe nie, jy het alles verloor wat jy gehad het en dis jou eie skuld omdat jy so en so sleg is, want hy wil jou vernietig en hy sal vir jou 'n teksvers gee. Hy sê, want hy ken die Bybel, as hy so arrogant was, dat hy vir Jesus kom versoek het met 'n Bybeltekstvers, dan kan ons net dink waartoe hy alles in staat is. En dis hoekom die woord van die Here sê, ons moet waaksaam en biddend wees. Nou goed, so met die kruisiging wat Jesus dan nou gekruis is, en hier is iets anders wat die Here vir my gewys het aangaande die kruis, wat ek later met julle sal deel. Met die kruisiging het Jesus dan nou, soos hy sê, hy het gegaan, hy is die lewende, hy is fisies gesterf op die kruis, maar hy wat Jesus is lewe, en hy het gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Die ander gedeelte in die skrif sê, ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. So dit is hy, hy sê, en ek is nie dood nie, ek is die lewende, want ek het graf, hel en dood oorwin. Nou waar, hoekom sê hy dan nou, ek het graf, hel en dood oorwin? Omdat hy by die hel was. En terwyl hy by die hel was, het hy gegaan en hy het die sleutels van die doderyk gevat. En hy is in beheer daarvan. Want dit is soos wat Vader dit beplan het en dit is soos wat dit was. Dat die sleutels van die doderyk nie langer in beheer van Lucifer en sy demone sou wees nie, maar dat dit

Die Here sal sy regterhand op jou lê en hy sê vir jou vanaand: "My kind, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Maar meer, my kind, meer as al hierdie dinge, is ek die lewende. Ek het graf, hel en dood oorwin en ek leef." En hy sê daar: "Kyk, ek was dood en kyk, ek leef nou tot in alle ewigheid. Daar is nie 'n graf wat Jesus kon hou nie. Daar was nie sleutel wat hulle kon gebruik om hom toe te sluit nie. Hy het dit oorwin, want sy naam is Jesus, die Seun van God. Hy sê ek leef tot in alle ewigheid en amen beteken dit is so en dit sal so wees. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jesus is in besit van die sleutels van die doderyk en van die dood. Want daar gaan mos nog 'n opstanding kom. As ons gaan kyk in Openbaring, dan kom daar mos nog wat die grafte gaan oopgaan en wat die dooies gaan opstaan. So, dit is hoekom hy die sleutels het van die doderyk. En ek gaan vir julle nou 'n lied speel wat dit so mooi verduidelik toe Jesus in die doderyk was en die sleutels gaan haal het. Pragtig, en dit is Julius Meigen, as ek reg onthou. Luister daarna, want dit is iets om te beleef. In a stable, his mother, a virgin, raised in a carpenter shop.

0: little boy from a carpenter shop.
1: Welkom dan weer eens terug. Inderdaad, een van die mooiste liedjies wat beskryf wat het gebeur toe Jesus gegaan het en die sleutels van die koninkryk van die duister gaan haal het. Want ek is seker dat die demone het almal geruk en gebewe toe hulle hoor dat Jesus vat die sleutels. Want hy is die oorwinnaar. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is alles wat ons ooit kan vra. En tog het hy ons so lief dat hy ons nie net los nie. Hy gee vir ons sekere sleutels waarvan gebed een is om te gebruik, om die lewe vir ons makliker te maak, om ons geestelik op ons voete te hou, sodat ons kan weet hy is die groot oorwinnaar. Nou wil ek gaan na Openbaring 3. En dis Openbaring 3 vers, kom ons gaan daarna vers 6 toe. Hy sê, wie een oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. En hier kom die Here in 'n baie uitdruklike en duidelike manier. Sê hy, wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees nou aan die gemeentes gaan sê. En dis nie net vir gemeentes nie, dis vir elke ene in een gemeente, elke individu, of jy nou by jou huis sit en of waar jy is, wil ek vanaand vir jou sê, as jy jou oor het, luister wat die Gees van die Here sê. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Hy kom uit die stam van Dawid. En daardie is die koninklike, sal ons maar sê, een wat die Vader dan nou gebruik het, sodat Jesus daaruit gebore, uit daardie stam uitgebore kan word. En dit is hoekom hy dit die sleutel van Dawid noem. Onthou, Dawid was die klein mannetjie wat vir Goliat verslaan het. Die skrif sê hy was rooi van gelaat, so ek aanvaar dat hy was 'n klein rooi kopseentjie en hy was baie, baie jong toe dit gebeur het. En Goliat het voor hom kom staan, 'n reus van 'n man, en hierdie jong kind wat eintlik 'n skaapwagtertjie was, en die feit dat hy 'n skaapwagter was, is so profeties, want hy was nie net 'n skaapwagtertjie van skaap, en die later in sy lewe was hy koning Dawid, en hy was toe die wagter van die hele volk. So sy hele tyd as kind was dit profeties in hom vasgelê, dat hy eendag ook 'n kudde van mense sal hê, want hy gaan die koning wees. En dit is uit hierdie stam, en wat hy sê, die sleutel van Dawid. Dawid het groot guns by die Here gehad. Hy het gesê, Dawid is 'n man na sy hart. En hier kom hy en hy sê, dit wat Dawid vir my was, wil ek hê moet jy vir my wees. Jy moet onverskrokke wees om te luister na my. Jy moet onverskrokke wees om te doen wat ek vir jou sê, soos daai klein seentjie of jong man gegaan het en net 'n sekere hoeveelheid klippies opgetel het en net gedoen het wat ek gesê het. Hy wou nie eers die klere dra wat hulle vir hom gee nie, wat dan nou 'n harnas en al daai goed was nie, want hy is so klein dat dit vir hom te swaar was, hy kon nie beweeg met dit nie. En hy gaan nes die Here hom stuur, en hy doen wat die Here doen, so die Here verwag van ons, daardie, wat is die Afrikaanse woord, as ek nou dink aan commitment, dat ons ons werklik waar sal gee vir die werk van die Here, en werklik waar sal doen wat hy van ons vra. En dit is waarom hy sê, kyk, ek gee vir jou, ek is die heilige, ek is die waaragtige, daar is geen ander soos ek nie. En ek gee vir jou die sleutel van Dawid, want dis wat ek het. En hierdie sleutel sal oopmaak. En as hierdie sleutel oopgemaak het, kan niemand dit sluit nie. So my kind, wanneer jy bid, dan sal daar vir jou deure oopgaan. Jy sal kan oopsluit. En niemand, nie jou vyand nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kind nie, nie vriende nie, nie regering nie, niemand sal die deur kan toemaak wat jy oopsluit met die sleutel van Dawid nie. Ek gee dit vir jou. Want as jy dit oopgesluit het, sal niemand dit kan sluit nie. En wanneer die Here dan kom en hy sluit, dan sal niemand dit weer kan oopmaak nie. So dit is die sleutel van Dawid wat hy het. En dan kom hy en hy sê, my kind, ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou alreeds 'n geopende deur gegee. Die Here sê, hy weet van jou. Hy weet van jou probleme. Hy weet van jou hartseer. Hy weet van al die gebede wat jy opstuur. Hy hoor jou. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy my eintlik lief het. Ek verstaan dit alles, my kind. Daarom het ek vir jou 'n geopende deur gegee. En as ek daardie deur oopgemaak het, sal niemand dit kan sluit nie. Daai deur is oop vir jou om in te stap en te geniet wat ek die Here vir jou gee. En niemand kan dit sluit nie, want jy het in jouself min krag en jy het nogtans my woord bewaar. My kind, ek kan sien dat jy moeg is. Ek kan sien dat jy langs die pad gaan sit. Ek kan sien dat jy nie meer weet herwaarts of derwaarts nie. Ek kan sien dat jy in 'n toestand van paniek is. My kind, glo my as ek sê, ek het voor jou 'n opende deur. Hou op teen die vloer sit en vaskyk met jou kop tussen jou bene. Lig op jou kop en kyk. Daar is 'n geopende deur voor jou. Solank jy jou teen die probleem vasstaar, gaan jy nie die geopende deur sien nie. Ek het vir jou 'n opende deur gegee. En niemand sal dit kan sluit nie. Vat hierdie woord vanaand en maak dit jou eie. Want jy het min krag. Ek weet jy's moeg. Ek weet dis oor 'n lang tydperk wat jy bid en wat jy vra en wat jy soebat. Here, help asseblief. Kyk, jy het min krag, maar ten spyte van die feit dat jy moeg is, dat jy 'n bietjie langs die lewenspad gaan sit het, dat jy 'n bietjie besig is om met jou vingers in die grond te skrywe, dat jy nie weet herwaarts of derwaarts nie. Kyk, ten spyte van dit alles nie, het jy nog nie my woord weggegooi nie. In jou hart bewaar jy nog steeds my woord. En dis wat ek van jou verwag het, my kind, dat jy my woord sal bewaar ten alle koste. En kyk, nog meer, jy het nie gegaan soos Petrus en my naam verloon nie. Ek sien die dinge raak, my kind. Ek sien raak dat jy nog steeds aan my naam hou vas soos alle tyd. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar wat lieg. Hy sê daar's mense wat maak asof hulle kinders van die Here is om jou. Hulle maak asof hulle die Here ken, maar hulle jok vir jou. En die skrif sê dit baie duidelik. Hy sê, maar hulle lieg. Hulle maak asof hulle van jou selfde as jy is. Ek iemand is wat aan my voete sit. Kyk my kind, ek weet dit en ek sê dit nou vir jou dat jy kan verstaan dat hulle lieg vir jou. Dis nie die waarheid nie. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete kom neerbuig. Die Here sê, die wat vir jou lieg, die wat met jou speel, asof jy 'n speelbal is, die wat met jou spot terwyl jy 'n bietjie sit omdat jy moeg is, moeg in die gees beklei, moeg om die sleutels te dra wat die Here jou gegee het. Jy's moeg want daai sleutels is swaar. Sê die Here, my kind, kyk wat ek gaan doen vir jou. Ek sal maak dat hulle sal kom. En hulle wat jou so verniel, wat jou so verwerp, wat jou so een kant toe gooi, wat van jou 'n grap maak, wat jou bedrieg, wat vir jou lieg, wat jou beskinder, wat jou van agteraf in die rug steek. Kyk wat sal gebeur, my kind. Kyk, hulle sal kom en voor jou voete neerbuig en hulle sal erken dat ek die Here jou God jou nog altyd lief gehad het. Ek het jou nog nooit laat gaan nie. Jy's nog al die tyd by my. Ek is nog al die tyd by jou. Jy het my naam nie verloor nie. Jy dra my by, my woord op jou hart is geskryf op die tafels van jou hart. My kind, ek sien dit alles raak en weet dat hulle sal voor jou kom neerbuig. Ek sal maak dat hulle voor jou kom neerbuig. Hoekom? Omdat ek jou lief gehad het. En omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Die Here sê, kyk, daar gaan 'n tyd kom, wat daar 'n moeilike tyd gaan wees. Oor die hele aarde gaan daar beproeving kom. Die bewoners van die aarde gaan op die proef gestel word, maar jy, my kind, jy hoef nie bevrees te wees nie. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek die Here jou God jou ook bewaar in die uur van beproeving wat kom. Wanneer dit ook al gaan kom, weet dit omdat jy my woord bewaar, omdat jy my woord geskryf het op die tafels van jou hart, omdat jy weet dat ek die sleutel van Dawid aan jou gegee het, dat ek weet dat jy kan oopmaak en niemand sal dit kan toemaak nie, maar ek weet ook dat jy kan sluit en niemand sal dit kan oopmaak nie. Daarom, my kind, omdat jy hou by dit wat ek jou gegee het, omdat ek jou lief het, sal jy sien, die wat van jou bespotting maak, sal voor jou voete kom neerbuig en hulle sal moet bely en hulle sal moet erken dat ek jou lief gehad het, omdat jy my woord bewaar het. En daarom, my kind, sal ek met jou wees in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom. Ek sal jou behoed, ek sal jou beskerm en ek sal jou bewaar. Kom ons gaan luister na die volgende lied.
0: Onder die vlek. Vind ek rus.

Ons is dan besig met die program Halleluja. Baie welkom en dankie dat jy saam met my luister vandag. Ons is besig om te praat oor sleutels wat die Here vir ons gee. En die beste en die grootste geskenk wat hy ons ooit kon gee, was sy seun Jesus. Maar die het ook gesorg dat ons die nodige het om aan te hou en uit te hou en te hou vas aan dit wat hy vir ons gegee het. En een van dit wat hy vir ons gegee het, was dan die sleutel van gebed. Dat ons kan bid tot die Vader, dat ons kan gesels met die Here en dat ons vir hom kan vertel wat in ons lewens aangaan. En dan het hy gekom en hy het gesê, jy sal die deur sluit en niemand sal dit kan oopmaak nie. Jy sal die deur oopmaak en niemand sal dit kan sluit nie. En dit is al die beloftes wat die Here in sy woord vir ons gegee het. Maar kom ons gaan kyk verder na die sleutels wat daar is. Ek wil iets met julle deel wat vir my baie interessant was terwyl ek na hierdie navorsing gaan kyk het oor die sleutels. Ek het vir gesê die een wat die sleutel gedra het was tweede in bevel en dit die koning was bokant hom. Hy moes die skatkamers van die paleis het hy oop en toegemaak. Hy is die een wat gesê het wie toegang tot die koning moes kry. Want hierdie sleutels wat hy gedra het, wat geraas het wanneer hy loop aan hierdie koperketting, was sleutels van gesag. En die sleutels was nie klein nie, maar daar was selfs baie groot houtsleutels wat gemaak is om sekere groot deure, houtdeure oop te sluit. En dit was nogal baie indrukwekkend toe ek so 'n bietjie gaan kyk hoe het hierdie sleutels gelyk. Dit was dik groot sleutels, jy kan dink as hy moet 'n deur kan oopsluit, moet hy van 'n baie sterk hout gemaak wees en hy moet baie langdurig kan wees sodat hierdie deure oop en toegesluit kan word. Nou hierdie sleutels is een van die sleutels wat dan nou met 'n ketting vas was aan die koperring wat hy gedra het waarin die ander kopersleutels en braassleutels gehang het. En dan het daardie groot sleutel het dan nou so oor die skouer gehang dat hy agter die rug is sodat hy dan nou die bos met die kopersleutels voor hom kan hê soos hy dan nou die vertrekke oop en toesluit. En ek dink hierdie stuk houtsleutel wat nou redelik groot was want as hy agter op die rug gehang het, moes nou redelik swaar ook maar wees. Maar wat vir my baie interessant is terwyl ek besig is om my navorsing te doen en ek in my geestesoog sien hoe dat hierdie groot houtsleutel agter hierdie sleuteldraer se rug hang en dat dit nie net 'n kwessie van 'n maklike werk was van loop en deure oop en toesluit nie, want hy moes verantwoordelikheid aanvaar vir elke deur wat oop en toegesluit word. Maak nou nie saak of dit die sleutels van die stadspoorte was en of dit van die paleis was nie, dit was sy werk en hy moes dit doen. Daarom het hy hoë aansien gehad. En dit vat my op daardie stadium na Matteus toe. En dit was Matteus 26, so vanaf vers 36. En julle gaan nou wonder, hoe kom dit nou by die sleutels uit? Maar dit doen. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. Jesus was moeg. Ons het net nou gepraat van hoe moeg raak ons baie keer op die pad van die Here, hoe mense ons kan aftakel en hoe moeg ons kan raak. Hier was Jesus moeg. Jesus het geweet wat is die pad wat hy gaan stap en hy het geweet dat dit nie 'n maklike pad is nie. En hy het gedink, miskien sal Vader van plan verander. En hy sê vir hulle, sit hier want ek gaan daar bid. Wat het hy gaan doen? Hy het gaan bid. Hy het sy sleutel gebruik om met sy Vader in die hemel te praat. Die sleutel se naam is gebed. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud raak. Petrus, die een wat hom dan verraai het, vat hy saam. Jesus het alles geweet en tog vertrou hy hom om hom saam te vat wanneer hy die sleutel van gebed met sy hemelse Vader gebruik. En hy het bedroef geword en het benoud geword. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hoeveel keer is ons nie in ons lewens
so benoud en so bedroef nie dat dit vir ons voel, ach Here, ek kan maar doodgaan want ek kan nie verder nie. En dan vra ons verby jou, bly hier, bly by my, bid saam met my, waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig gevalle gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy staan op en hy gaan na sy disippels toe. En wat vind hy? Hulle was nie in staat om saam met hom te bid nie. Hulle was nie in staat om hulle sleutels ook te gebruik nie, want hulle lê aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie eers in staat om net 1 uur saam met my te waak nie. Net 1 uur het ek gevra dat julle saam met my moet bid, saam met my moet waak, saam met my moet luister, saam met my roep tot my Vader in die hemel, bid net saam met my asseblief. En julle kon dit nie eers in 1 uur doen nie. Ek weet wat vir my wag. Ek is bedroef. Ek is bedroef tot die dood toe. En ek het julle so mooi gevra, bly by my en waak saam met my. En tog vind ek julle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om saam met my te waak nie. Baie keer is daar baie mense wat jou baie beloftes gee en wat nie in staat is om saam met jou te waak nie. En toe sê Jesus vir hulle, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dis waar dit inkom. Baie keer is ons gees wel gewillig, maar ons vlees is swak en ons kan nie eers meer bid nie. Ons weet nie meer hoe om te bid nie, want Here, ek is net gefokus op hierdie probleem. Ek vergeet dat ek met gebed hierdie deur kan oopsluit. Ek vergeet, Here, en ek raak in die slaap. En weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, Vader, laat u wil dan geskied. Want hy het geweet dat hierdie beker sal hy moet drink. Toe kom hy en hy vind hulle weer eens aan die slaap, want hulle oë was swaar. Liewe kind van die Here, so baie keer, dan raak ons aan die slaap, wanneer die Here met ons wil praat, wanneer hy met ons wil gesels, wanneer hy wil vir ons vertel hoe om deure oop te maak en hoe om dit toe te maak en watter een om oop te maak en watter een om toe te maak. En dan is ons ooglede swaar en ons slaap en ons verloor so baie. En hierdie keer het Jesus hulle met rus gelaat. En hy het weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker nie by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie. Maar nogtans Vader, laat u wil geskied. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is vir my naby. En die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En hy sê vir hulle, raak wakker. Staan op, want my uur het gekom. Want julle was nie in staat om saam met my te bid nie. Julle was nie saam met my in staat om julle sleutels te gebruik nie. Ek het dit vir julle gegee, maar julle was te moeg. Julle is aan die slaap. So kom, laat ons opstaan en gaan kyk. En terwyl hy nog spreek, toe kom Judas daaraan. Judas was een van die 12 disippels. En saam met hom 'n groot menigte. En die klomp het gekom met swaarde en met stokke, want hulle was gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. Hoe hartseer is dit? Die mense wat moet lering gee in die tempels, wat hulle moet leer van die Here, is die mense wat die ouderlinge by mekaar kry
En dit is die mense wat nou opkom en hulle het stokke en hulle het goed om Jesus gevange te neem. En Judas, wat een van sy disippels was, is saam met hulle. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, bedoelende, dit is Jesus. Gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, mense, dit moet baie erg wees. Hy soen Jesus en hy sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. 'N verraaierskus. Kan julle dink hoe dit Jesus se hart moes breek? Kan ons ons indink wat hier gebeur het? En dadelik sê hy vir Jesus, Rabbi, wees gegroet, en hy soen hom. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Onder hierdie omstandighede wat Jesus werklik weet wat gebeur, noem hy vir Judas nog sy vriend. En hy vra vir hom, wat en waarom is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en hulle gryp hom, want dit was mos nou die teken dat hulle nou die regte man het vir Jesus van Nazareth. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. Soms, ek moet erken, voel dit asof 'n mens jou swaard kan trek en ore kan afkap. Partykeer maak dit nie vir my, ek kan net ore afkap nie. Partykeer maak dit vir my, ek moet tonge afkap. Want werklik, die goed wat gesê word en hoe die Here se naam verkleineer word, is ver bokant my vuurmaakplek. En hy sê, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug. Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Jesus herinner hom net, ek is die seun van God. Dink jy, dat as ek my Vader vra, dat dit nie kan gebeur nie? Besef julle nie wie ek werklik is nie? Die hemelse Vader kan vir my 12 legioene van engele beskikbaar stel, om hulle met net een veeg van die aarde af te verwyder, die wat besig is om my aan te val. En nou wil jy oor afkap? Sit jou swaard terug in sy plek waar hy hoort. Dis nie nou die tyd om 'n swaard te trek nie. En partykeer moet ek bid dat die Here vir ons werklik waar wysheid gee, dat ons moet weet wanneer is daar tyd om die swaard te trek en wanneer is die tyd om dit terug te sit en dan eerder die sleutel van gebed te gebruik sodat ons wysheid kan kry. Here, wanneer moet ek stil bly? Wanneer moet ek praat en wanneer moet ek bid? Kom ons gaan luister na die volgende musiek.

Baie welkom dan terug hierso by ons program Halleluja vanmiddag. Dit is Sirene op Gaan Groot Radio en baie dankie vir elkeen wat vandag saam met my kuier. Ons praat oor sleutels wat die Here vir ons gee en ons is vandag by die een sleutel met die naam van gebed. En kyk dan wat die skrif oor dit alles sê en die betekenis van al die sleutels wat ons kry. Nou, ek wil nou met julle gaan na Matteus toe. En dit is Matteus 27 vers 32. Vers 23. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Dit is nou toe Jesus voor Pilatus was. Watse kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En toe laat hy vir hulle Barabbas los, waar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Nou, as ons gaan kyk na die kruisiging, en julle sal nou verstaan hoekom ek nou by die kruisiging is, dan was dit nie 'n maklike pad wat Jesus geloop het nie. Wat vir my die hartseerste van alles is dat hierdie mense wat geskree het, laat hom gekruisig word, was sy eie volk. Dit was die Jode wat dit geskree het. Die mense wat hom verhoor het, was nie Jode nie, maar dit is die Joodse volk wat geskree het, laat sy bloed op ons kom, laat hy gekruisig word. En hoe hartseer is dit? Baie keer word jy mos nie, 'n profeet mos nie in sy eie land geëer nie. En hoeveel keer al is daar oor my en jou lewens geskree, kruisig hom, of vyer hom, of vyer haar, of jaag hulle net weg. Jy verstaan. En dan is dit partyke die mense van wie ons dit die minste verwag het. En dis 'n eina, en dis 'n seer, en 'n mens verstaan nie hoekom nie. Maar hier is dit wel 'n werklikheid in Jesus se geval, dat dit sy eie mense, die Jode is, wat dit roep. En toe sê Pilatus nou maar, wel, ek het nou nie aandeel aan hierdie ding wat julle sê, laat die bloed op ons en ons kinders kom nie, so ek gaan nou my hande hier een kant in water was, dan is dit nou net van julle Jode af wat dit kom. En so doen hy dan ook. En die hele volk antwoord en sê weer eens, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, en toe het hulle nou vir Barabbas vrygelaat, maar vir Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur vir Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. En toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. En hierdie rooi mantel laat my baie dink aan die kleredrag wat die sleuteldraer gedra het in die Ou Testamentiese tyd. Toe trek hulle sy klere uit, hulle werp 'n rooi mantel om hom. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. Hulle sit 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet o koning van die Jode. En dit breek altyd my hart as ek hierdie stuk lees, want dis van my Jesus wat hulle hier praat. Dis vir hom wat hulle in die gesig spuug. En dan wanneer mense jou te na kom, dan sê ek, Jesus het dit klaar gedra. Moenie dat dit vir jou 'n probleem word nie. Jesus het dit klaar gedra. Die prys is klaar betaal. Weet julle dat hulle dit op hom gespuug? Hulle het hom geslaan. Hulle het dorings op sy hoof gesit. Nou die persoon wat dan nou in die kasteel geloop het of in die paleis geloop het en wat dan nou die sleutels gedra het, het ook 'n baie spesifieke ding op sy kop gedra wat hom nou tweede in beheer van die koning gesit het, want onthou die koning was die oppergesag en hy was tweede. So daar was kenmerkende goed wat hom uitgewys het, buiten dat die sleutels geklingel het nie. Was daar sekere goed wat mense geweet het, dit is hy. En hulle spieg hom en hulle neem die riet, hulle slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en hulle trek hom sy klere aan, hulle lei hom weg om gekruisig te word. So is Jesus dan op sy pad om gekruisig te word. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon.
Hom het hulle gedwing om Jesus se kruis te dra. En dit is hier waar dit vir my geweldig interessant geword het toe ek dit lees en besef dat daar is so baie ooreenkomste tussen die wat ons dan nou in Engels sê die key bearer of die een wat die sleutels dra en teen Jesus. Dit die eerste ding was dan nou die mantel wat hy gedra het, het ooreengestem. Die hoofdeksel sal ek maar sê wat hy gedra het en vir Jesus het hulle 'n doringkroon gegee. Dan die volgende is dat hulle hom bespot het. En hoeveel keer dink julle moes hierdie man wat die sleutels dra, was hy nie gespot omdat hy eintlik maar net kamers oop en toesluit? Ek dink daar was 'n bietjie van 'n spot ook geweest tussen baie mense, miskien die wat jaloers was, maar tog het hy dit gevat as 'n pos van aansien. Jesus het nie aansien nodig gehad nie, want hy was die seun van die Vader in die hemel en nog steeds het hy die pad gestap. Soos hy gesê het, hy kon 'n legioen engele kry en tog het hy die pad gestap vir my en vir jou. En hier nadat hom gespot het, het hulle die mantel toe nou weer uitgetrek. Hulle het vir hom sy klere aangetrek en hy was weggevat om gekruisig te word. En dan kry hy vir Simon van Sirene wat dan nou aanbied om die kruis te dra. Nou die kruis van Jesus het hy op sy rug gedra. Het julle gehoor wat ek vroeër in die program gesê het? Ek het gesê die persoon wat die sleutels dra, het 'n groot houtkruis agter op sy rug gedra. Is dit per toeval dat die man wat die sleutels dra, wat die hemele kan oopsluit met gebed en wat die key bearer is, dat hy 'n groot sleutel in die vorm van 'n kruis op sy rug gedra het? Onthou ek het gesê dis daai sleutel was gewoonlik gebruik vir die stadspoorte om oopgesluit te word, dat dit 'n groot, 'n dik, swaar sleutel is wat hy gedra het en dat dit met 'n ketting vas was ook aan die ronde braaskring of koperkring waaraan die ander sleutels was. Maar sy kruis het ook op sy rug gelê. Dit was vir my so profeties op dit wat Jesus deurgegaan het. Jesus loop met die kruis op sy rug na Golgotha toe. En dit is daardie kruis wat vir ons die hemel oopgesluit het. Die kruis is die sleutel tot die hemel. Hy het geloop, hy het gebloei, hy het gestruikel, hy het geval. En dank die Here vir 'n Simon van Sirene. En hy het dit nie vrywilliglik gedoen nie. Hy het eenvoudig, was hy gedwing om dit te doen. En hy het vir Jesus se kruis gedra tot hulle op Golgotha gekom het. Hulle het gekom op plek wat Golgotha genoem word, wat beteken plek van die hoofskedel. En vir hom het hulle asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Dit is vir my soos 'n profetiese woord op dit wat Jesus later sou deurgaan. Ons gaan luister na musiek en dan gaan ons klaarmaak met ons program daarna.

Welkom dan weer eens terug hierso by Gaan Groot Radio en dit is Serena met die program Halleluja. En baie dankie vir elkeen wat vandag saam met my gekuier het in hierdie tyd geleef waarin ons gepraat het oor die sleutels wat gedra word en die sleutels wat die Here vir sy kinders gegee het sodat hulle kan in oorwinning lewe. Ek is nog steeds hierso by Matteus en by die kruisiging. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak nadat hulle hom gekruisig het en bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. En dit is 'n beskuldiging, luister mooi wat sê die woord van die Here. Dit was 'n beskuldiging wat hulle daar opgesit het. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaat terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afgebreek en in 3 dae opgebou het, red u self as u die seun van God is. Kom af van die kruis. En dan baie, dit is vir my eintlik skrikwekkend, sê die skrif, en so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê: Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Dit is so hartseer dat dit wat hulle bokant sy hoof geskryf het, dit is Jesus die koning van die Jode, was die waarheid. Maar hulle het dit as 'n beskuldiging bedoel, maar onwetend was dit werklik. Dit was die een wat vir ons die sleutels gegee het. Dit was die sleutel, daai kruis wat hy opgehang het op Golgotha, was die groot sleutel wat die deure van die hemel vir ons oopgesluit het. Die groot, as ons gaan kyk in Openbaring, die hekke van goud, die hekke wat soos parels lyk, die strate van goud, daardie hekke het die kruis vir ons gaan oopsluit. Hy het dit op sy rug gedra, onder bitter moeilike omstandighede, iets wat ek nie eens in my gees in kan indink, hoe dat enige iemand deur al hierdie smarte kan gaan, en dan nog 'n kruis gaan dra nie. Maar weer eens, as ek teruggaan na die sleuteldraers in die Ou Testament, dan het hulle ook 'n kruis agter op hulle rug gedra, wat ook 'n groot kruis was, nou nie so groot soos Jesus se nie, maar een wat hulle as 'n groot sleutel kon gebruik, om die stadspoorte oop

En hier kom hulle en hulle sê vir hom: "Ons gaan vir jou twee rowers gee om saam met jou op die kruis, elkeen aan elke kant ook 'n kruis te kry." En hulle spot met hom en hulle lag vir hom. Dit is die prys wat hy betaal het, sodat die sleutel, die kruis, die hemel vir my en vir jou kan oopsluit. Maar so het hy ook vir my en vir jou 'n sleutel gegee met die naam van gebed, wat ons kan gebruik om die hemel oop te sluit in die geestesrealm, sodat ons kan bid tot hom, dat ons kan vra, dat hy kan gee, dat hy kan antwoord. Want hy is nie net die koning van die Jode nie, hy is die koning en die redder van elke mens en elke siel op hierdie aarde wat hom aanneem. Hy het jou, of jy gered is en of jy ongered is, het hy jou so lief met 'n ewige liefde, so lief dat hy daai kruis gedra het so ver as wat hy kon, totdat Simon van Sirene onder hom ingeskuif het en hom dit help dra het. Dit is die koning van die Jode. Dit is die liefling van my siel. Dit is Jesus, die seun van die lewende God. Dit is hy wat selfs aan die fynere detail gedink het om vir ons gebed te gee, sodat ons in oorwinning kan lewe, sodat dit kan oopsluit, sodat ons kan kom en sê: "Here," soos hierdie rowers aan die kruis, die een spot saam en die ander ene sê: "Weet, dink aan my wanneer u vandag in die paradys is." En op daardie laat stadium van sy lewe, 'n paar minute of sekondes of ure voor hy sterf, sê Jesus vir hom: "Jy sal saam met my in die paradys wees." So daar was toe redding vir sy siel. Dis nooit te laat om te roep: "Here, wees my genadig en wees saam met my in die kruis, saam met my op die kruistog, en wees saam met my wanneer ek u aanroep." En Here, dankie vir die sleutel van gebed wat ons kan gebruik. Daar is plek in die skrif, en ek dink dit is iewers in Jesaja 45, wat hy praat van die kopergrendels, wat hy eenvoudig nie net sal oopsluit nie, maar hy gaan dit eenvoudig vat en hy gaan dit oopbreek. Ek dink dit is in Jesaja 45, as ek reg is, wat hy dit sê, dat hy gaan, Jesaja 45 vers 2, sê hy van die kopergrendels wat eenvoudig gebreek sal word. En dan wonder ons nog of die Here ons onthou. Ons wonder nog of hy sal vir ons antwoord wanneer ons met hom praat. En hy sê: "Ek sal self voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal koperdeure oopbreek en ystergrendels stukken kap." My kind, wanneer jy nie meer kan bid nie, wanneer jy nie meer kan bid nie, dan gaan ek, die Here jou God, voor jou uitgaan. Ek sal voor jou uitgaan en die hoogtes sal ek vir jou gelyk maak. Ek sal vir jou koperdeure oopbreek en ek sal vir jou ystergrendels stukken kap, wanneer jy te swak is om die sleutelgebed te gebruik om in oorwinning te lewe. Hierdie is geprofeteer sodat die Here vir jou laat sê: "Ek trek voor jou uit. Ek maak die hoogtes gelyk. Ek maak die koperdeure sal ek vir jou oopbreek en die ystergrendels stukken slaan." So as ons vanaand met hierdie program klaar is, wil ek hê gaan sit en dink aan dit wat die Here vir ons gegee het, wat hy vir ons nagelaat het, en dat hy vir ons al die beloftes in sy woord gegee het, dat wanneer ons nie meer kan bid nie, sal hy opstaan en hy sal kopergrendels breek. Hy sal deure breek, sodat ons 'n deurbraak in die hemel kan hê. Want dit wat ons hier sluit, sal daar gesluit wees. Dit wat ons hier ontsluit, sal daar ontsluit wees. Mag julle dan 'n wonderlike volgende paar dae het tot ons weer kuier. Mag die Here voor julle uittrek en vir julle 'n gebedsgees gee. Baie dankie vir elke een wat saam met my geluister het. Baie dankie vir elke ene wat vandaan geluister het na die woord en na die sleutels van die gebed wat ons kan gebruik. En mag julle werklik waar dit gebruik tot ere verheerliking van sy naam. Van my Sirene, 'n soete nagrus aan julle en totsiens tot 'n volgende keer.

Sonder en sonder ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand om luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Sondagavond, hier waar ons in die hartjie van die winter ingaan. Ek hoop jy is warm en knus en dat jy gemaklik is. En dat jy vanavond regtig waar sal die muziek geniet wat ek vir jou gaan speel. Klassieke muziek, dankie dat jy ons innooi by jou huis in. Kom ons begin met een van die mooiste arias uit die operas van Mozart. En ja, hierdie het vir my so hartseer ondertoon. Dit is uit Figaro, uit die huwelik van Figaro. En die stuk is genaamd Le Nozze di Figaro. Die kunstenaars is Ruggero Raimondi en Lucia Popp.

Die Afrikaanse liedboek het twee verskillende weergawes van Psalm 42, waar een van die mooiste berymings in die hele gesangeboek, of die liederboek dan, is hierdie ene van Psalm 42, soos dit berym is deur Lina Spies. Luister net hierdie woorde, dit is suiwer, suiwer poesie.

Daardie vierde vers van hierdie psalm kon net sowel 'n gedig gewees het. Hoë berge, donker strome, rotse waarteen ek vergaan, moet dan al u golwe, Here, een vir een oor my kom slaan. Ek roep u van Kleinberg aan, uit die land van die Jordaan. Is u dan 'n God van soeie en 'n mens se swartste tye? Ongelooflik, Lina Spies. Kom ons luister nou na iets uit Fiddler on the Roof. Die Joodse Sabbat het aangebreek op 'n Vrydagmiddag. As dit donker genoeg is dat hulle drie sterre sien skyn, het die Sabbat begin. En dan het die gewone gesinne bymekaar gekom en hulle het 'n Pasga gehou, of 'n ete gehou waar hulle die Here gedien het. En hierdie kom uit Fiddler on the Roof, Sabbath Prayer. Tevye en sy vrou Roofke en hulle dogters sit aan tafel en die Sabbat breek aan. En dan kom die pa en die ma en hulle bid vir hulle kinders.

river. John McDermott, How Great Thou Art. Openbaring 20:21-22 vertel van ons van die vreugde in die hemel as die gelowiges daar aankom. Die bruilofsmaal van die bruidegom, Jesus Christus met die kerk, sy kinders, gelowiges oor alle tye. En die musiek wat daar gaan wees. En as ek die gedeeltes lees en ek dink daaroor, dan wil ek my verbeel, hierdie is die musiek wat gaan speel, die oomblik as jy in die hemel aankom, en jy voor God die Vader gaan staan, en al daar die miljoene der miljoene engele sê, hier is hy, hy het gekom, ons het gewag vir hom, en daar die gejuig, en daar die jubelsang, wat opklink. Ek dink, dit gaan so klink, Mozart se konsert vir klarinet en orkes, and all.

Mozart se klarinetkonsert. En ek hoop jy het my emosie, my gedagtes, my meditasie aangevul oor Openbaring 20 tot 22 toe jy hierdie musiek geluister het. Nou iets heel anders, Turkse musiek. Die groepsnaam is Jan Similar. Het is 'n fluitspeler en 'n gitaarspeler. En ek gaan nie probeer om die Turkse titel te sê nie, maar in Engels beteken dit Flowers of Sadness, en jy hoor die sadness in hierdie liedjie.

Vroeger jare op Radio Suid-Afrika was daar sondagmiddag 'n program gewees met die naam van Uitvergange se dae. Ons het al daaroor gepraat en ek is seker baie van julle onthou, julle ouer luisteraars, onthou daardie program. Een van die liedjies wat vasgesteek het in my kop is Richard Crooks, Songs My Mother Taught Me. En interessant genoeg, vandag is dit die lui toon op my selfoon.

En daar was sommer op Richard Crooks Songs That My Mother Told Me. Wagner was 'n onstuimige komponis. Hy het dramatiese muziek geskryf en hy het muziek geskryf wat Adolf Hitler tot waansin gedryf het. Ek kyk nou 'n program wat ek sien dat Adolf Hitler van jongs af versot was op Wagner. En hy het 'n tipe van Wagner se muziek gebruik as 'n trechter vir sy emosies, en daardeur het hy sy gedagtes oor die herrenvolk ontwikkel, en die superioriteit van die Duitsers. En ek lees ook dat hy daar by Berchtesgaden, daar waar sy huis in die Alpe was, in die Duitse kant van die Alpe, dat hy daar allerhande onsinnige, ondeurdagtige, onnoosel veldslae beplan het, onder

Die geklank van Wagner se musiek. Nou as jy nou hierdie lied luister van Wagner, dan kan jy verstaan dat dit jou emosioneel beïnvloed. Hierdie een se naam is die Pelgrimskoor.

Händel het ook 'n baie groot aantal komposisies van uiteenlopende aard geskryf. Een van die mooistes was sy Ombra Mai Fu uit Xerxes. Dit is ook bekend as die Largo. Interessant, vroeër jare het die kerk geweier dat dit gespeel word tydens begrafnisse of selfs in 'n erediens, omdat Xerxes 'n god was, afgod gewees van die Grieke, maar in elk geval die musiek het later so gewild geraak dat dit gereeld by begrafnisse gehoor is. Hier is die Largo, oftewel Ombra Mai Fu, uit Xerxes van Händel.

Een van die rolprente wat jy regtig waar moeite moet maak om in die hande te kry en dit te kyk is Amadeus. Ek meen amper dit is volledig op YouTube beskikbaar. Maar die hele verhaal speel af rondom Salieri wat in 'n inrigting vir sielsiekes is en wat dan bieg teenoor 'n priester. Hoe Mozart hom omgekrap het, want hy wat Salieri was, was die hof of die konings of die keiser se hof se amptelike komponis, maar die goed wat hy geskryf het was middelmatig teen die flamboyante en ligsinnige Mozart se goed. En dan

vou die hele verhaal om hoe hy uiteindelik beplan het om Mozart te vergiftig. En dan terwyl Mozart besig is om te sterf, dan wil hy sy muziek neerskryf, sy requiem wat hy gekomponeer het, wat hy nie meer self kon skryf nie. En uiteindelik wou Salieri dit as sy eie muziek gepubliseer het. Ongelukkig het Mozart se vrou Constanze op hulle afgekom en die papiere uit Salieri se hand uitgeruk. Dan eindig die film waar die priester luister na Salieri se storie en dan kom al die personeel van die inrigting vir Salieri sodat hy sy medisyne moet kry en ook sy kos moet kry. En hy lyk sleg, hy lyk regtig baie sleg, soos 'n man wat daar hoort. En dit is 'n ontstellende toneel eintlik, want orals in die gange van hierdie inrigting is daar mans wat in hokke is of vasgebind is met kettings teen die muur en dies meer. Dan stoot hulle Salieri in 'n reistoel daar af en hy sê, "I listen to this music for all the mediocre people. All of us are mediocre." And then there was Mozart. En dit is Mozart se klavierkonsert in D mineur. En die laaste toneel in daai rolprent is hoe Salieri daar sit vooroor gebuig in die reistoel en hierdie musiek speel in die agtergrond.

En daar hou dit sommer net so op. Hy sê nog al, hy gaan 6 minute lang wees. In elk geval, kom ons luister na die Russiese koor, die Don Kosakke koor, met Sergei Jarov en Vanya Lebekum as die soliste. En dit is die bekende Russiese volkslied Aandklokke. Hier het hy 'n Duitse titel, Abendklokken.

Kom ons sluit fyn besnaard af met 'n samestelling van romantiese klassieke musiek met die naam van Hooked on Romance. En daar is verskeie bekende liedere wat jy sal heel waarskynlik eien as jy dit luister. Maar dit is baie mooi opsomming van die fantastiese melodie wat oor baie jare geskryf is deur baie bekende en talentvolle komponiste.

Dankie vir die saamkuier met Fyn Besnaard. Kom ons skakel nou oor na die volgende program toe. Ook 'n Sondag aand program. En Sondag aand musiek aan Dantey. Rustig, gevoelvol, vol deernis, vol omgee. Musiek wat uitreik na elkeen wat sê ek is alleen, elkeen wat sê ek het seer, elkeen wat sê ek is hartseer, elkeen wat verlang. Elkeen wat alleen is, luister lekker saam na Andante.

Wanneer 'n mens deur jou fotoalbums blaai of 'n ou 8mm rolprente kyk of selfs video's wat jy vroeër jare geneem het, dan val dit jou op dat Lucas Marais se liedjie Kiekies baie waar is. Die gapings tussen kiekies maak my bang. En dit laat jou dink aan daai gedig van Koos de Plessis in sy bundel Om jou verlaaste groet. 'N Fragment uit die gedig sê: Ma, ons is almal hier, maar waar is pa? Dit word baie mooi saamgevat deur Jim Croce in 1973, Time in a Bottle.

Ek gaan nou 'n makker weergawe speel van Bob Dylan se lied Knocking on Heaven's Door. Daar was nou reg deur die land gedenkdienste vir oud soldate gewees en ek het na al hierdie goed gekyk en ek het opgemerk dat die meeste van die manne nou in hulle 60s en 70s is en hierdie lied het by my opgekom dat daardie geleedere word daar baie bome uitgekap op hierdie stadium. Feitlik dagliks sien ek op Facebook van kollegas en oud kollegas en oud makkers wat oorlede is. En dit is waaroor hierdie liedjie van Bob Dylan gaan. Ek gaan nou nie Guns N' Roses speel vanavond nie, want is Sondag, maar hierdie word gesing deur Rajan McQuinn. Terloops, die liedjie se naam is Knocking on Heaven's Door, en het gaan juist oor een soldaat wat bezig is om te sneuvel na een veldslag.

'n Sangeres wat ek eers eintlik na haar dood begin luister en waardeer het, is Sinéad O'Connor. Sy het ook 'n tragiese selfdood gesterf en 'n baie turbulente lewe gehad. Maar in elk geval, hierdie lied hoor jy hoe sy haar hele hart uitstort in haar musiek. Nothing Compares to You van Sinéad O'Connor.

Connie de Villiers met sy lied Die Honger en dit kom van die album af Reisiger. Hy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en die program is Andante. Dankie dat jy luister, dat jy ons ingenooi het in jou huis in.

Beethoven se 9de simfonie is 'n meesterstuk, veral die 4de gedeelte van die 9de simfonie, die Ode to Joy, of terwyl Ode aan den Freude, geskryf deur Friedrich Schiller, en die musiek is deur Beethoven gekomponeer terwyl hy stokdoof was. Hier is 'n weergawe daarvan deur Miguel Rios, Song of Joy.

Song of Joy, of Lied van Vreugde, deur Miguel Rios, gebaseer op die 9e simfonie van Ludwig van Beethoven. Nou iets anders, een van die mooistes in Afrikaans, wat my subjektiewe mening aanbetref, Herfsman, deur Baggesnel. Moenie toelaat dat die herfsblare die oppervlakte van jou hart bedek nie. Vee dit skoon, elke dag, soos wat daar die dooie blare afval, hark hulle op en ry hulle weg.

Dis tyd vir my om jou te groet hier op Gaan Groot Radio op 'n Sondag aand. En ek doen dit met Dani Neels, sy lied Grysgebiede. En hy sê, ja, dit het uit 'n meer meditatiewe donker fase van sy lewe gekom. Lied Grysgebiede. En hy sê, ja, dit het uit 'n meer meditatiewe donker fase van sy lewe gekom. 'n Donker fase van sy lewe gekom.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593. 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hoi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lang. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Vergroetnis.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.